0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuruhi si Lastri. Mirengke RRI saged mari

0: Prabowo lan sedaya kemawon, Mas.
1: Siap.
0: Kagem panjenengan sugeng ae tugas ngantos paripurna.
1: Nggih.
0: Diparingana kesehatan, amin. Keselamatan, paring rejeki Kang Banyu mili, Mas, nggih.
1: Amin, amin, nggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Mbah Warno nggih ingkang sampun para minggah tembangipun Jambu Pokweni nggih menika kalau wau ngadepun suwun monggo salengipun Mbah Warno 0248316661 Pak Pardiono sugeng siang saking Pak Pardiono Borobudur Mbah Ngarep Semarang Barjun lagu lungi tengah semoro salam kagem Bopo Abdul Kopur putar tong nupati Mbah Dewi ing PSB Tantaen Pak Supri ing Kalibanteng Pak Misrun Sampangan Patapan yang kedosong manyar matur nuwun injih sawengipun Bu Sarbini
2: sambil kemangi sedep tenan
1: sebet Mas Titi nggih nggih leres Bu Sarbini
2: sugeng siang Mas Titi
1: sugeng siang
2: sami Bagas Waras Mas
1: pangsunipun Bagas Warasan Bu
2: alhamdulillah sekedar benten mobil liwat
1: monggo wah nggih sponsor sponsor men
2: ngajengan niki lho dalan rokok lumayan gede.
1: Nggih, wonten apa Bu?
2: Badhe nyun sekar Mas Tipis. Nggih. Sekaripun liwung.
1: Liwung nggih.
2: Nggih, pun kulaan dereng.
1: Liwung sampun,
2: liwung kathah. Yo sampun.
1: Nggih.
2: Salamipun kagem Mbah Arno ingkang nomor setunggal minggah mungkin tansah pinaringan sehat ya Mbah Arno
1: amin
2: Pak Abdul Ghafur lan kagem sedaya kemawon Mas andun wektu sembah nuwun sanget Mas Titis
1: mungkin
2: Mas Titis tansah pinaringan kewarasan lancar rezekine nggih Mas
1: amin
2: matur nuwun Mas.
1: Matur nuwun. Sugeng siang Bu Sarbini kasampun para minggah lagunipun ngersakaken lebung nggih. Sampun kasamaptaken menika lewungipun. Inggih saking tembang rumiyin pamirsa sastra sno badhe wono giri kelas ngaken jambu pokweni semangga.

0: Sambel kemangi mak nyus tenan ini gih pamir saus terus notasi sesarengan lumantar acara sambal kemangi siang maniko samun tiga yang tembang katurakan monggo salah sengi pun yang ngetasi kepareng badi minggah kolorantos 0248316661 tapi sakit lumantar WhatsApp yang 0811277779 14. Pak Kamari sugeng siang
1: ki Mas Titi.
0: Sugeng siang Pak Kamari.
1: Asih mang tembang Mas.
0: Tasih monggo ngersakan menapa?
1: Setia tuhu.
0: Setia tuhu nggih.
1: Nggih. Salamipun katur Bu Inop sugeng siang, Pak Bukori, Pak Srianto, Pak Bokir, Pak Tono Bringin, Pak Ngateman, Pak Joko KSM. Pak Naryo Kempling sugeng siang ugi. Alamipun katur sedaya kemawon. Katur Mas Titis matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kamari kang wonten Kudus menika nggih. Tembangipun setya tuhu ingkang dipun kersakaken inggih dipun ratos panggih tembangipun setya tuhu menika ingkang dipun kersakaken. Salingipun Pak Kamari monggo 0248316661. Tewas HP pun ing 0811277791 4. Mas Perdana Tulungagung, Mas Pur Perdana Tulungagung menika nggih. Nyuwun tembang Roro Jonggrang, salam pun kagem Abdul Pak Abdul Ghafur, Pak Bowo lan sedaya sobat budaya sugeng siang kagem Mas Titis utawi penyiaripun sugeng ayat sibahan matur nuwun Mas Pur Perdana nggih. Eyang Anggoro sugeng siang.
2: Sugeng siang ugi Mas.
0: Sugeng siang Eyang.
2: Luntur Mas.
0: Ya luntur wenterane.
2: Nah, saiki wis ora ono wenter pisan.
0: Napa mboten enten punan?
2: Wis ora ono.
0: Oh, jaman kapan enten wenter niku nggih?
2: Nggih, panjenengan pomek sing menangi wenter.
0: Nggih, pengertos barange ning sakniki awis-awis meranguli ngaten.
2: Mboten nek sakniki wis ora ono
0: malah enten. Nggih, sakniki pengen
2: apa gue pakaian kok rupanya udah dilungset ya di winter.
0: Nah, saat ini gak tuku meneh, nggak tahu ikut ya.
2: Nah, ini capresno, Kresno.
0: Cap apa?
2: Gue Kresno, Bedoro Kresno.
0: Oh, Kresno, kalau wastani Kresno, Tresno.
2: Gue lunturin nih kemauan gue.
0: Nggih, siap.
2: Oh, lha kuwi yen luntur wenterane kan ora kaya lunture atine, atine dibakar wae. Nggih, kuwi lajengake matur nuwun.
0: Matur nuwun. Eyang Guru Caksono, nggih, luntur yen luntur wenterane. Ora kaya yen luntur tresnane, ngoten iki kowe. Ya elo niku tembange. Nggih. Monggo pamirsa tresno tasyaten sekedhik wekdal ing badhe sarengan sampun sekawan pamundutan menika ingkang antri nggih mbok pilih ingkang badhe minggah menika namung saged salam-salam kemawon menika ingkang tembangipun mbok pilih mak wonten kalodhangan candhaipun saged katuraken wonten siang menika sampun wonten sawerang pamundutan ingkang sampun mlebet menika pramila ingkang salajengipun 0248316661 ing badhe minggah malih namung saged kirim-kirim salam kemawon. Monggo pamirsa tresna tasih kula rantos ing 0248316661 utawa WhatsAppipun ing 0811277791.

0: jabatanku ki ming juru kunci. Bojoku anggere lunga esu utuk-utuk wis nang pasar. Lehku mulih esuk. Lah gak ya anake ndrindil lho. Nang omah ki le. Ketemu karo bojoku we ming ora gantalan menit kok ya anake 5. Es bakul ra dadi saiki ming dadi buruh gendrong. Ayo njur bayare pira? Kayak ngeragati anak 5. Es kayak kepiye nek kaya ngene iki. Mengko jane aku ku ya duwe sedulur sing blegedu. Ora mung blegedu. Bandrane ne yang sak wonge ya do gedhe-gedhe. Ning ora do mikirke adine sing rekoso kaya ngene iki. Wis. Kayak ya ini ki mbokne ibune ya rung bali. Anjur ngapa iki nang omah ya ming nganteng ora ana wedang pacitan apa meneh. Kok kaya ana gelutak-gelutak nang mburi iki bune wis bali apa ya? Bune? Bune?
1: Ngapa ngundang-undang iki pakne iki?
0: Ayo omong-omongan rak ya kena ta wong bebojoan.
1: Ah, aku ora arep omongan.
0: Lanjut.
1: Weh.
0: Apa njur bebojan ki njur tanpa omong-omongan? Teneh kaya
1: apa?
0: Weh, lah ya awake dhewe iki sing jeneng wong urip ki nek njur kasane kaya ngene iki rak ya kena ta. Ya dirembug ngono lho bune. Men anake iki sesuk le dadi wong ki ya dadi wong sing apa ya sing tegese kuwi dadi wong sing temenanan ngono lho.
1: Halah, wong sing temenanan ki nganggo ragat ya, Pak. Nyur sing arep dinggung ragate anake dhewe niku apa?
0: Lah ya duit ta ya.
1: Ah ya duit niku kula jeneng sedina kegolekan nyambut gawe nek sing jeneng buruh gendong. Niku nek ora ana wong akon nek sedina ki mung akon wong loro ki nggo mangan wis ra cukup. Iki mau aku ki mung tuku tempe wis karo lombok tok til wis ora ana liyane. Lho, kok njur mikir arek ragatang nak sekolah sing saiki sesuk ki iso tekan
0: mahasiswa.
1: Alah, kok mahasiswa tekan SMA wae aku ki wis muji syukur, Pak.
0: Kuwi urung nek mikir ki le sekolah anake. Lah wong dinggo mentinane wae apa cukup ta?
1: Nah,
0: iya ta?
1: Mulane kuwi kok dadi sampean ki kok
0: ning mbok ya kuwi nganggo teknik ngono lho.
1: Teknik niku apa jenenge? Aku radong aku pokoke aku ki ngertine nyambut gawe nyambut gawe.
0: Ya.
1: Sampean maune menehi kae dinggo modal bakul.
0: Ya wis entek.
1: Lho le arep entek kepiye? Lah wong sing jenenge angger muni ora payu ya terus mengko dinggo liyane. Gek urung nek ana gotong royong ning tangga teparo. Wis anak dikalahke. Awake dhewe iki aku kon prihatin ya wis prihatin.
0: Mula ki nganggo teknik bune. Kuwi rak saiki wis ora bebakulan ming dadi buruh gendrong.
1: Teknike napa?
0: Supaya kowe kuwi kowe marak ming tuku tempe karo lombok. Lah sing dinggo goreng apa nek ora nganggo lenga?
1: Ora digoreng bakar.
0: Mulane ngene, teknikmu kowe rak pas buruh gendong.
1: Nggih.
0: Kowe liwato mlipir-mlipir nang ngene bakul lenga kuwi. Iya ta? Terus jarikmu kuwi tak klewerke, iya ta? Terus tak celupke nang ngen sik bakul lenga kuwi majlup. Ah, kowe rak terus karo lunga ngono kipit-kipit ngono, karo nggo plastik, jarik mama tak pers nang nggon plastik kuwi. Rak etuk lenga. Ngene. Terus kowe nek wis liwat nang nggon sik wong bakul beras kae tok ta. Beras iki pinten, Bu?
1: Kowe karo jimpit.
0: Jimpit ngono. Kira-kira nggih cabe mangke kok tak rembukan kalih bapakne kira-kira jodoh mboten.
1: Heeh, nggo conto.
0: Engko pirang-pirang bakul ngono, lenga kuwi marak dadi pirang black karo pirang gandum kantong gandum.
1: Teknike sampean ya apik, mlete sampean ya.
0: Ngono.
1: Ning mletike sampean. Engko nek kunjur nganti kerangan.

0: Iya kok nang ra apa-apa, minta celup kewe kok jarikmu.
1: Kok nang sampean ki teknik ning nyilakake wong wedok, nyilakake kula niku.
0: Lho kok nyilakake piye?
1: Lho, ketok emang sedidik impet niki mengke nggih contoh. Mengke ajeng kula tarekke bojo kula. Ha, terus sing nggon lengo ki mau ta? Kipit-kipit-kipit celupke. Engko nek wis ra arti wong diperes.
0: Ha iya.
1: Mumpoke. Niku nek mung pisan pindho Pak Ne, ora bakal konangan. Lha neng nek sing jeneng neng pasar ki rak nggone wong akeh ta nek bola-bali ya konangan gebuke wong awakku lho wis ora iso nyambut gawe mergo lara. Anak-anakku sing arep ngopeni sapa? Anak limo e kek cah age semega jero sing remagat niki kok pripun arep mikir aku judeg ya nduwe bojo sampean iki ya.
0: Saiki mulane omong-omong sing tenang supaya awake dhewe ku bisa entuk duit.
1: Hah, tenang ini ku wong iki ya nek nduwe duit, duwe pangan, tentrem, tenang, ayem, seneng.
0: Apa saiki awake dhewe we sowan nang ngene Kang Kamto karo Mbak USD golek utangan.
1: Nah, niki, nek niki kula jodoh. Niki jeneng teknik apa mau?
0: Teknik dan montase.
1: Ku sing apik niku sing tak karepe kula niku mbok yo ngene iki, ngantar ati kula iki dadi.
0: Iya, piye iki?
1: Biar seneng ngeten iki.
0: Wes, iki engko ketokono malangan we bunyaku kaya kelingan biyen ki bapak sedo.
1: Nggih, nggih.
0: Kae kaya tau ninggali pasiat iki.
1: Tenane.
0: Heeh.
1: Ah ning
0: lha engko ora kena nggo gaman kuwi.
1: Oh.
0: Nek wasiat kuwi dum-duman ya ta.
1: Nggih.
0: Lah kuwi engko ora kena didol apa piye ngono?
1: Oh, dum-duman warisan sampean to bagian ngoten
0: nggih. Nah, ora kena dinggo nyarutang karo Kang Kamto lho USD kuwi ngono ta.
1: Oh, ya pek becen nah, iki wakne.
0: Iki ning iki sing nggawa sapa mbiyen yo?
1: Wasiat. Lah sampean ki piye to kok jenenge wong? Anak-anak
0: apa malah ditakok ke sisan ini sih gawa Kang Kamto apa adine dhewe sih gimana iki kok aku ora nyekel ngono lho sebabe piye
1: lah nggih HP ini ku becik takon sing wong tua pernah tua ya ning ngene Kang Kamto riyen nggih genahe pripun terus mangke ya kabeh ki amreh mlaku ape kaya awak dhewe niku sing jan lagi butuh tenan iki kula jan judhek tenan iki panen ora gendang cekel-cekel niku
0: anak limo sing cilik DPW
1: niki niki ra es kudu ragat sekolah sing niku sing wis munggah wingi niku munggah kelas 3 niku wis endi njaluk seragam di warna-warna niku durung sing SMP SMA
0: ning ya supaya engko Kang Kamto karo Mbak Yesti iki percaya
1: pripun apike kula kula aku kula nek omong ki engko klera-kleru engko malah mung dicucuh karo Kang Kamto karo Yesti
0: kok omong kok klera-kleru ya ora sing penting menjilih duit utang ngono ra ya wis bar
1: kok ya anu apa anane gandeng anak kula ki akeh niki wayahe ragat nek yo ora duwe apa-apa tenan kula nyambut gawe mane bakul yo entek-entekan buruh gendong yo ngerkasane kaya ngeten nggih
0: heeh engko nek dinyek ngeten apa iso nyari utang kowe lah ra awake dhewe sih entuk bakal warisan kuwi sing nggon
1: nggon wasiat
0: mau wasiat kuwi mbok menawa warisan tak ya ta
1: oh angge
0: nah wis ngono kuwi piye
1: ah becik nggih pun wayang ngeten iki rak yo dene ngomah yo wis tiro Kang Kamto nggih
0: ning yo karep talunga kok ya
1: alah wong ora lungake wong sebelah gedhu apa-apa ana wis nek kok arek ngetang etung duit karo
0: kae kok nyambut gawe kok ming rumah saku nganggo HP kok ora duit kok udah teko
1: dhewe aku yo kumon mbok jenengan ki yo tiru-tiru ngono kae ya to Pak
0: tiru-tiru wong juru kunci kok nganggo HP ki sik diteleponi wong mati-mati kuwi apa
1: ya engko nek mbok menawa keluarga sing arep butuhke ngopo ngoten iki lho sing ana hubungane karo
0: ming arep mati ya pek ya wong mati kok njur diarep-arep ya mesti arang-arang terus do mati wong do moh kok dikon ditari mati rak ya moh
1: nah mbok menawa ngijing arep apa sing kudu liwat juru kunci ngoten iku niku ya perlu Pak ne
0: tapi ngene wae mumpung iki sih apa isi rada sore wis yo saiki sowan karo ngene Kang Kamto wae ya
1: ning dadine yo ora nggon apa-apa niku yo ming wong tok
0: la ora apa-apa
1: lha sing arti gowo nggih
0: heeh
1: wis kok saniki mawon kok paniko nggih.

0: jebul nek dirasa-rasa iki tenan. Tenan. Ngendikane wong tuwa iki nek digugu dirungokke dilakoni weh nemu si tenan. Uripku kaya ngene iki nek rame jeneng gugu karo wong tuwa wis kepiye ta nek uripmu kuwi arep mukti wibawa uripmu ki arep sugih kuwi siji kowe kudu prihatin aku ya prihatin Senin nyenen Kamis ngemis lho piye ta wis tenan kaya ngono kuwi tak lakoni wis wong tuwa sing ngendika ta ping pindhone kowe kudu nyambut gawe kuwi kudu sing temen jalaran temen kuwi bakal tinemu aku yo tak lakoni wis gawean opo-opo tak lakoni wis nganti rekoso ndas-ndas dinggo sikil-sikil ngundas ben supayane opo-opo ki cukup nyatane yo cukup tenan. Lah sing ping telu iki rung aku rung iso nglakoni iki. Labet e. Kowe nek wis uripmu kepenak kowe lumo. Lah kuwi aku wis anggere nggon lumo nyah-nyoh ki ora seneng e. Wong lek golek dhuwit, golek bondo donya ki nganggo adus kringet kok mung terus dikeke. Mung terus njaluk agak karo bojo enak kwetung kok jod apa kwe jane aku kwe biyan aku jane rapatnya seneng karo bojo kwe tenane nom ni biyan percaya aku wis doki danan wong kwe karo bojo kwe ayo tenan raketan yo janjane nenggon bodi kono raspiro mengcendek mbiyen nurut rebutan ning saiki kok rumangsaku duwe-duwit duwe apa-apa kok ora iso ngadi sarira. Wis wah gumun aku janjane arep jeleh aku. Arep bojoku nek iso gantu lah ning galake ra lo ilok je bojoku ki wis kepiye. Aku kuwi janjane wedi arep bojoku ki. Apa?
1: Pone ngrasani.
0: Ayo. Ora apa-apa ta? Nek jenane udah rasa kena dinggo semangatmu ta
1: ngrasane iki kudune ra karo kancane njuk rindik-rindik ngrasane kok serone ra jamak sampean iki kok ora kok saiki kok dadi ngedir-dirke sampean kok budi ora sepiro wong nyatane jenengan yo klepek-klepek mbiyen wong ngarep kowe kok dadak kaya
0: ngono. Mula iki dinggo semangat kowe. Nek aku omong kaya ngono iki aku kuwi bener apa ora ta?
1: Ya ora bener.
0: Wong saiki kok apa-apa duwe, apa-apa ana. Kowe paribasan sedina wae ganti pupur 8 wae tak turuti.
1: Aku kuwi jane isin ki, Pak.
0: Kok mangger ning dindi dandan wae ora? Apa aku ora arep malih tinggal kuwi tak kandhani.
1: Kok dhisik ta? Aku kira jane isin to karo peraturan njenengan.
0: Lah kepiye?
1: Meneng omah kok kon nganggo sandal jinjit iki karepe kon ngopo?
0: Lho, mbangane dinggo wong liya. Aku gak semelang to nek kowe dandan kok dinggo wong liya. Dandan ki dinggo bojone dhewe,
1: Bu. Oh, wingi malah
0: Kang. Kowe nek anggere lunga-lunga nganggo parfum sing wangi-wangi nang omah ming mambu minyak angin, lah engko kuwi gak dandan ming sak onange.
1: Ning kula niku rak nyuk digeguyu wong to. Neng omah kok teklak nganggo sandal jinjit ben ngetokke wong sugih wingi ngantek Kang Ijan wae kepidak saiki ning rumah sakit ga lho abuh kabeh
0: kuwi mergo saking jembambasane
1: kowe sampean ki yo kudu dadi wong sugih yo sugih sampean ki pasang untuke kok masih mbok yo siji wae wangun-wangune rak siji to ha kok 12 ki pripun
0: ayo sampean anggar pedhoan wong ki ketokan kaya le ya dangu yanggu sing
1: ya ngono sampean
0: ya ta
1: entek isin
0: yo ora apa-apa
1: to mau aku jane kok saiki nek lunga dhewe-dhewe
0: tak kandhani ya bu ya
1: wis sampean iki nek omongane iki kuwi entek cemlorot kok ngono
0: tak cokot sisan kowe
1: Ki ono bayunge kuwi malah dadi ketok kuwi.
0: Aku kuwi nganti bingung tak gane duit ngendi duwe ana. Ah wis piye to? Wis kowe ngerti.
1: Ayo kan mburi ngate dicucuki pitik.
0: Jenenge palsu kok larang kuwi ya, Ro. Nek ramli jenenge untu ora ana tak kandhane.
1: Ning mbok siji mawon, ora njuk 12 ngono iki di kek ngisor dhuwur niku pripun to sampean?
0: Lah nek guyu blerengi wong terus dhewe semingkir ta?
1: Patute niku ming senilet isi lengen ngiringan kok dadi ngisor papat dhuwur piro.
0: Sing ngisor iki mau aku kowe kira jangan kulit melinjir lagi lali urung sikatan tak kadal ni kok dulu padake kabeh iki ming sing dhuwur tok sing ngisor iki kowe jangan ya kleru kulit melinjir dadi aku ora kekemurung ombe yo darani
1: wah niku untu mas niku nggih Pak nggih kudu disikat. Oh, ora njur mek disikat njur kelong e ora.
0: Tugase kowe ta.
1: Walah kowe wis sudi.
0: Lho lah kowe nggon bojo nggon ndi le setia.
1: Kok lan njur apa-apa kon ngopeni. Ya amene wae kathoke wis dobel-dobel apa meng wong sugih njur kathoke kudu dobel. Sing cendak njaba sing jero sing dawa njero iki kok piye sampean iki?
0: Nek meng siji iki isis. Tak kandhani.
1: Kulo isin.
0: Lah nek isin iki jeneng apa mau duit-duitku dhewe nek kowe kreasen ya lunga.
1: Ndek e anggeran kan, kon melu. Lah nek penampilane wis kaya ngono, gek do ditabuh cah cilik-cilik sampean kok ora
0: kerasa. Lah aku kuwi dadi kebanggaan aku tersendiri, Ji. Berarti wong-wong liya iki do gatekke aku kok kowe iki.
1: Lah wong memangan iku nggih, kudune iki ampyang iki rak kacang to. Jenengan kok jagung kon ngampyang iki karepe kepiye?
0: Lah wong gurih kok, wong jenenge pepinginan.
1: Mbok yo mangane ku mboten sahire tiren nggih, Pak. Kulit melinjo mosok seminggu kon kulit melinjo terus gek kula niku yo nganti mules.
0: Oh, lah kowe ora.
1: Kapan-kapan ki yo daging.
0: Ngersulaku mau ora ngrungokke kowe iki. Wong kuwi kudu sing temen. Apa-apa nek pemburusan iki ora cementel tak kandhani. Ya ora apa-apa mangan enak. Sing dipangan apa?
1: Ning jenengan ki mbok sing umum to, Pak. Dadi rasane tangga. Anggere diundangi sumbangan ora tau teko
0: nek gendren
1: dhisik dhewe
0: isen-isen ning dunya tak kandhani. Isen-isen ning dunya iki warna loro. Ya ta ana awan ana bengi. Ana wedang ana pacitan iki wedange tok ora ana pacitane. Ana umum ana ra umum.
1: Lah wong jenengan yo aneh.
0: Kuwi wis biasa wong urip kuwi ngono kuwi. Kok njot
1: lah wong sukun digoreng kok ngangkon nganget ngantek pitung dina niku yang...
0: lah nek isih enak dipangan mbangane diguwang
1: ngomong-ngomong no... anune kae niku rakyate do teng pejungul kae kok dadi sampean isih gelem aku lho gumun nak njur kepiye
0: ora apa-apa kuwi dhep-dhep ngirit Bu tak kandhani mulo wong urip kuwi kudu mbudidaya sing tenan ora pemburusan sakarepe dhewe apa-apa kuwi diatur. Manajemen perumah tanggaan kuwi ora mung waton.
1: Kudune jenengan iku upamana kerja bakti kampung, ora wis teko ya mbang apa nyumbang-nyumbang apa. Lah kok malah saiki ning omah wis numpuk kijing loro barang ki nggo ngopo, kek peti barang ki nggo ngopo, iki calone jenengan ngono apa piye?
0: Lah iki aku kira kelingan dek mben kowe ta. Aku
1: ngopo?
0: Dek mben loro kowe, ya ta.
1: Ndak dari kula niku kok disasake niki ta?
0: Aku kira loro kurang apa aku jenenge bojo ki kurang apa tak kandhani karo kowe ki. Saking tresnaku kowe tok tunggu nyethuk wis aku yo mung pengin weruh le metu nyawane ki ya opo
1: le
0: terus tak cepake jenenge kijing karo tangga-tangga kijing ket petine tak cepake sesuk nek sak ayah-ayah jebul kok malah isin jingi kaya ngono
1: wae. Sampean ki saiki wis duwe congcongan ning jaba ngono apa kepiye ming dumasuge njuran. Bojone agek lara masuk angin wis ditukoke petri. Mongko ukurane ra padha kuwi. Gek dedeku semene kok.
0: Jebulane kok malah isin.
1: Petine kok cah cilik ngono apa aku kon jingkrung apa piye?
0: Iya, ya kuwi mung kleru kuwi. Ukurane mung kleru wae.
1: Sampeyan ki mung ngirit ning kebangetan nganti petri wae nganti digawe kaya ngono apa ya aku ditekuk-tekuk ngono apa piye?
0: Mau
1: masuk angin dikeroki kok yo dadi pesen petri.
0: Lah yo mbok menawa kok. Kuwi mbok menawa
1: ning menawa niku jenengane jenenge pembunuhan ngoten
0: niku. Ya ora pembunuhan kon mati dhewe-dhewe kok pembunuhan.
1: Lho niku dadi kula ngeres to.
0: Sing kok sapa wae ngerti apa piye kowe iki?
1: Nek bojo sampean niku kula niku ngeres.
0: Lah kurange apa aku ki? Wis,
1: kurange
0: apa? Kowe kebutuhanmu apa-apa tak cukupi. Wis. Ora. Kula niku kowe arep dandan ning ndi-ndi sedina mlebu salon.
1: Alah sampe kok nang asih ngono.
0: Kae iki ndelok kae iki antri ning kari dhewe dadi nasi do
1: kowe. Lha kene pupurane kok ngono kae galo ning angguli pensetipe ngono kae. Ming kok ndelok pepanas ning arep lawang kok dilebokke salon. Mbok sampean kene omongan iki mbok ra kok ngono. Eh kok niku jane isin. Lunga kale jenengan ku isin.
0: Isine nggo endi?
1: Lah wong kudune iki yo jagung yo patut-patute nganggo jas ki yo siji terus nganggo sepatu sing apik wis kuplukan sing nganggo sorjan sing nganggo sampean iki arep ngene endi sampean iki lho
0: gumun kula nek kuwi kowe iki dadi bojone iki saling ngandani nek bojone kleru dikandani piye wah pak iki kelu sing jadi bojo kemati

0: Wes. Ketake anak gak bune.
1: Aning ya apik iki ya totok-totok kula nuwun ngono to pakne.
0: Sing ditotok apane?
1: Ayo lawange apa wong ya kuwanen nek wong.
0: Wes wis ora
1: duwe. Pun sampean mawon sing totok-totok aku ndak kleru meneh.
2: Iki muni dhewe iki suwirano daya ya Bu ya.
3: Biasanya ya ana prenjak nganter-nganter ning kok.
2: Ning daya iki kok kaya ya mung njaluk golek utangan.
3: Ah nggih percuma paman ana daya mung yo ditolak wae kok.
2: Mulane kuwi.
3: Kok mulane jenengan niku sing lolos kok sampeyan niku kok. Lah wis kok nang rumangsani lho
2: sampeyan. Iya ta. Tak tenan ta.
3: Kok sik Pak, kok kaya suarane adine dhewe ta niku?
2: Lah iya wis.
3: Wis di rumah kene sana.
0: Wanwen.
2: Oh iya.
3: Niki wis biasane iki
2: wis marake mumet
3: iki. Mboten napa-napa karo sedulurku nek tresno. Wis kene, wajan.
0: Suwi mboten dingake kula pun mlebu dhewe kan.
3: Lho lewat ngendi iki mongko dadi mlumpat?
0: Lepas to cendela sing ra dinep. Oh lawang kok le kancingane. Di selarak isih dikunci.
3: Kula nggih melu lho Mbak.
0: Nah wis kene.
2: Nek wong-wong iki ha iya nek wong-wong iki anu ketemu sedulure iki seneng nek aku kok ora seneng ya. Wile, ya ta diparani sedulure ra mesti seneng.
3: Ayo sampeyan iki kudune ya saiki ora kaya ngono. Ora njur suguhan.
2: Aku ki nek jane
3: ora njur panganan didelikke kabeh ngoten iku njur.
2: Aku nek weruh Daryanto karo bojone kaya tak ulu-ulu wae kae ya ketok memelah jane moro-moro gek ra nggawa apa-apa.
3: Aduh, ndak pakne. Iya ta.
2: Kek wong jenengane berdaya. Ning gone wong sugih ora nggawa apa-apa iki njur
3: dadi loro-loro.
2: Wis
3: wong-wong sugih. Sampeyan iki ya dulati apik dhisik kok sampeyan wis nyemprot
1: kok. Dadi wong ra duwe niku
2: dadi loro. Lah karo aku wedong wae nek ping wong nang iki mergo ben menentok aku ben lilih.
3: Kok ya kula niku aku ya melu.
0: Iya ya tak kon ngrewangi-rewangi omong.
2: Nek ngono kuwi nek jenenge wong nangis wong ra duwe iki biasane ngono kuwi tak kandhani. Ya nek ping nangis ngersula ya ta.
3: Mbok ampun ngoten.
1: Wong sampeyan durung si dokondo men penting ngoten.
2: Lah mencetak saya sambedek kan aku.
1: Ati kula ra.
2: Wong ngecetak sambedek nek aku kuwi.
3: Wis Pak, aku ki ya mata yuyu nek ngono nek aku njur melu.
2: Lah, kaya ngono kuwi.
0: Wong sugih kok ngragas.
2: Ciri-ciri, ciri-ciri wong do.
1: Pengen nangis tak kula mawon, Pak.
2: Nangis kaya ngono kuwi.
3: Njur melu.
0: Yo nek sampean niku ra wangun wong sugih kok nangis ra wangun.
2: Sing wong nangis ki kanggo sing ora duwe ra duwe kuwi.
0: Wong sugih yo ngragas, awake dhewe kar diulu ki apa kurang apa sing dipangan.
2: Kaya ngono. Aku ki memelas gek cah kok kaya ngono ki. Aku kuwi ngandani piye kurang apa? Dar, aku nuta. Kowe-kowe nek uripmu arep kepenak nggugu wong tuwa. Ngeyel, iya ta? Ngeyel.
0: Ya napa?
2: Ndrundul. Anake pirang-pirang lah. Terus
3: ning
2: ya ngopeni bojone wae ora iso kaya ngoncumi. Anake pirang-pirang teng kleler kaya ngono kae. Delet-delet ming ning ning Kang nangis. Lah kek jar kepiye?
3: Ora.
2: Wes.
1: Niki Mbak Yu, kula niku dadi lelakon kula.
3: Malah
2: sapa
1: piye malah sampeyan. Apa-apa melu. Melu rasake to
2: Mbak. Ngene lho Sri, ngene ya dar wong-wong ki ora cukup ming nangis.
0: Terus
2: ya ta, ya nganggo ngupiyo. Nganggo usaha. Sing tenanan ora mung cukup nangis.
3: Sampeyan nonton paitane wong dhewe njaluk ya ora dikeki kok sampeyan.
0: Wong duit ora duwe kok kon ngopi niku
2: kuwi tak salah dhewe.
0: Ngopi ya iki
2: ya tak
0: teh
1: satu kok kaya kula niku Kang pun rino wengi kula nggih nyambut gawe. Ning nggih pripun malih jeneng wong lan duwe niku
2: kaya ngono ku nyambut gawe tak go awan-awan bengi-bengi tak kandhani ben awake mukti wibawa ki kepiye. Ora mung krida lumayan ngesto mung njaluk.
0: Niki mboten njaluk Kang,
2: sak mas iki. Ora intine jan apa marang kowe. Lah iya.
3: Mbok yo ora kok ngono to Pak.
2: Mak mesti je. Angger bene tak nehi, bene tak nehi.
0: Wis sing matur aku
3: pokoke. Pun sampean mawon Pak, nek sampean kok tak.
2: Wis omong sing kepiye?
0: Kang Kamto kalian Mbak UST.
3: Iya. Kene lek ra apa-apa lek.
2: Iki golek November.
0: Ingkang sepi.
2: Iki nggo madahi luwe sisri iki.
0: Kula mriki silaturahmi. ingkang kaping kalih badhe pados utangan supados kula menika suka sami suka.
2: Lho, Pak mengko yang ngene kuwi ta. Aku
1: mbok yo ngono ketok Pak ne, mbok yo.
2: Iya ta.
1: Napa perlu ne? Kayak
2: arep
1: Kakang niku.
2: Golek utangan malah ndagel.
0: Mboten lah nek nek pun mangke Kakang utang ra njur kula iso dadi suka
2: sami. Aku ora gampang lilih tak kandhani. Kok njur gampang lilih. Age Mbak Yumu wek angel kok nglilih ke aku. Kok njur gampang lirih
0: mesti nek wingi kurang lak nyuwun to Kang nek sakniki kula tembunge utang. Utang niku bakal nyaur.
2: Le nyaur wingi njur nganggo cara sing kepiye?
0: Wit
2: sing tak jagake iki sing ngendi?
0: Niki ming dereng mawon jenengan pirsa kula dereng matur.
2: Iya ta? Kok malah melilik
3: ning alon-alon Pak Ne.
1: Nek iso nyaur tenan kok dirungokke sik to Pak.
0: Sampeyan rak kemutan to Kang.
3: Nanti genahke.
2: Piye-piye kuwi?
0: Bapak rak empun sedo.
2: Lah rak tenan ta wis. Aku pikir aku wis tekan semono kuwi dar. Kowe mes mesti mengarep merkarake warisane bapak kowe mesti.
0: Duh.
2: Iya ta?
0: Rak ge dereng didom rak niku kena di entru-entru to niku.
2: Wis. Aku wis tenan kuwi aku wis.
1: Nggih mangke atune kaya ngono kuwi. Ngetunge mangke pripun kula kalih bapakne niku manut
2: sing duwe hak bagi ngedum kuwi anake sing barep.
0: Anak embarap sinten?
2: Lara aku.
0: Lah mulo kayak didom.
2: Lah kowe kok ngureh-ngureh. Aku rung wayang ngedum kok kowe anjaluk dum-duman.
0: Nih lah bakalnya didom.
2: Lah sakarepku kowe.
1: Loh. Loh lah niki pripun toh niki?
2: Sakarepku nek aku lek didom.
1: Kula kalih bapakne niku
3: jenengan niku pun tuwa lho Pak. Aduh.
1: Mau nek ngantek
2: pengen. Nek tuwa jeneng apa nek tuwa?
1: Ya mang dunungke Mbak yo mang dunungke.
2: Oke cah sik lek ora neng apa-apa kok ngedak ngenteni tuwa.
1: Lho. Lah jenengan niku sesuk ra ono to.
2: Ra ono artine ndi?
1: Tenjugangan niku. Amang ora dong-dong rumah sakit.
2: Dhisik kowe.
1: Anggep paten kowe kota apa
2: mas? Lah kowe nggonci dulur le sebaya muti sebaya pati.
1: Ning kula niku tresno kali sedulur, Pak. Kula niki tetep kula
2: aku mati kok kowe terus ora melu.
1: Lho, aku kok kon melu kok ya ambok merdeka kula
2: mangan. Sing nampa layatan sapa? Lho. Kepiye?
1: Rembak. Kudune pun rembak layatan iki pripun mbok mboten do clap tulup.
0: Kula niku mangke nek mahanani temenanan
2: lho kandhani kowe.
0: Lah malah mangke jembarisane sing ngepek kula trok sampean mboten kedume.
1: Mangke anak kula sing ngopeh, nek sampean anak mung anak siji.
2: Purwokno nek wong kandhani
1: omong. Sing kandhani niku sampean kok dadi malah.
2: Wah aku tak.
1: Senengane lho kok ngoten.
2: Sing dikandhani sapa iki?
1: Jenengan niku.
2: Oh nggih. Karepmu piye karepmu?
1: Niki dikendangke sing tenan. Niku dikek kesempatan nomor.
2: Lah iya, karepmu kepiye?
0: Ajeng nyuwun ngampil arta, Kang. Niki sampe rak nggih pirsa to.
1: Niku
0: pira
1: dhek. Ora lah nggih. Ya disebutke wae. Kira-kira iki kae cukup genah anake dhewe kabeh bayar sekolah
0: niku gansal. Seragame sing SMA terus ajeng mlebu teng anu universitas gitu
1: kira-kira piro kuwi lho
0: piro ya
1: matur kakangmu mbokno
3: yo sik kasisan kok nek iso karo mbok
2: sakarepmu ngitung-ngitungan
0: 500 ngoten kira-kira wonten mboten ta yu
1: wis suka apa 500 wong ana sing kuliah
0: yuta lho niku mangke diyutake nggih
2: 500 yuta ndek sapa kok 500 yuta
3: niku nek nggih raket niku mengke iso kula nggih modal bakul napa pripun nek
0: tumrah nggih pun bakul ning sak niki ora ra iso niku mergo modale pun tek to Kang
2: kaya le gamping manjir gujir-gujir
0: lho anten
2: gak duit mung terus maklung klaleng
0: lha wong dereng kok muni lung klaleng pundi
2: nek
0: omongan kuwi isih angel kok
2: lho aku ngenai anu ngenai warisan kowe iki okeh lha nek mesti dik
1: awak tinggalane lu kudu diparuh.
2: Lah wong akeh kok ora kudu diparuh menang sing maruh kok. Menang sing maruh, menang sing tuwa. Kok jot
0: pripun Mbak Yu
3: sampeyan jeneng warisan mestine kula nggih kula niku ya ming wong katut nggih Mbak Yu. Mesti nek warisan niku rak ya ora nang-nangan, mestine ya dido mati.
2: Kuwi nek karepe sing anu kuwi to, karepe, karepe ngono kon padha.
1: Lah mungkin
2: karepe sing padha lah sing tuwa. Sing hak mbagi sing tuwa kok terus sing nang padha, sing mbagi opo apa?
1: Mamang kuwi nang sulang kleru aku dijodhak tak omong.
3: Oh,
1: lah sira diru.
3: Alah, kok le.
2: Wis ngopo
3: kok ewak-ewake to Kang Kanto niku.
1: Kaya wis pangono.
3: Nah, piyane iki ketok empuk nang ngendikane kok.
2: Oleh godhoke sore ya empuk.
1: Ambek digodhok 3 dina ora bakal empuk
3: kok. Kaya telo iki rembukan kok dadi.
1: Ya iki lha mboten sampean. Mun iki ya dicokke karo le
0: warisan
3: iki kok.
2: Areng
3: sampean iki yo kudu
2: duwit lek golek angel.
1: Nggih nek sak nek dereng ngoten sik samonten yo sak kira-kira sak
0: melane sik ngoten. Nggih mangke nek kira-kira wasiat teng ngen isine wasiat niku tesih turah kula dibagi yo mboten nolak.
2: Oh ya to arep golek pemenange dhewe to. Kaya kakane iki wong bodho wae ya to. Wis.
3: Yo nggih mboten wonten nyatane kasus nyatan kok kalian iki sing diomongke iki fakta.
0: Ra tesih tenggene anu to. Dik gimana to anu wasiate nika Kang?
2: Ayo ora sigiman.
0: Nek sinten
2: sing gawa ki rak mbok cilik mbokne.
0: Oh. Oh,
3: kuwi titipan.
0: Mbok cilik minten ta?
2: Iya. Oh. Janjane.
0: Lah napa?
2: Ora butuhmu kalkulasi semono kuwi 500 kuwi wis ra kena sudo.
0: Lah nggih mboten nek iso nek keparo malah ditambahi matur
3: nuwun. Nek iso tiko telu iso
2: kasih aku.
0: Lah nggih rak ya sampean tesih bati ta niku.
3: Iya.
0: Mungko jenengan
2: ora. Nek sesuk kuwi ora njaluk bagian ini.
0: Ana pun tenanan yo.
2: Si wasiate bapak ki tetep ora njaluk kowe.
0: Pun mboten ajeng.
2: Wis tenan lho kuwi.
0: Ya ora isek lah.
2: Kuwi tenan lho kuwi omonganmu lho kuwi diguguh kowe saksine lho Bu. Wis saksine lho Bu nek Cik Daryanto kuwi ora arep njaluk.
3: Ya muga-muga wae. Ya
2: aku nek bener-bener kuingko kuwi ora njaluk tenan.
0: Nggih,
2: dipun. Ya tak gelar tak lentreng nek kuwi.
0: Lopo mau le ngendika iki lho
2: Kak. Ya tak lho. Mbok kurangi aku ki apa?
3: Kaget kok jeneng
2: men. Wong jenenge sedulur ki kurangi apa aku? Ya ta.
3: Lha kok kula niku ten rino
2: kuwi. Aku ki iso digawe gampang gak apa angel. Lha
3: meneh. Lha niku lho ngene iki
2: dadine.
3: Wasiat niku kuasane.
2: Dadi lha ya iki seksine ibune nek. Layang wasiat kuwi
0: nggih.
2: Warisan bapak kuwi kowe tetep ora njaluk.
0: Mboten njaluk.
2: Iya iya.
0: Ning 500 juta.
2: Iya, sing dibagi
3: nggon jupuk. Kandeng kula niki bojone Pak Taryanto kula yo nekseni.
2: Aku kuwi cukup ngurek-urek rekening iki terus kuwi njaluk kok ana ning bank wis gampang. Gitu. Tak tanda tangani wis.
3: Napa? Jenenge kuwi Piet.
2: Oh, ngomong klaru.
3: Ah, nggih pun kabeh manut wae sing
2: penting awake dhewe. Kae tak kandhani cuek.
3: Berarti. Mboten
0: ayo ngono niki. Kok dede sih Gero.
2: Duh, besok. Kowe poin mengko tak iki cekeng kok tak gawe
0: ya ta. Nggih.
2: Lah jenenge awak
0: dhewe. Jan kula pun seneng sakniki.
2: Ya mlaku kuwi jenenge sedulur kuwi kaya ngono
0: tenan.
3: Ah, wong sing jenenge ditangisi anak to Kang.
2: Mulo rasah nganggo nangis bareng
0: ora apa. Nek ngeten iki
3: kan kaya jan. Oleh
0: ketok bagus gembelo kaya.
2: Iya, lah ya matur nuwun dari pacar kaya ngono kuwi.
3: Aja dinekke kunjuk ngilangi lho.
2: Sedulure sapa? Ya ta sedulure Daryanto nek jenenge bagus kira ora jenenge mokal.
0: Ya ta. Mokal dadi adate ya gak
3: jelas. Sing cetok kula niku anak kula sesuk yo seneng kula yo suntur
2: nggih mulane awake dhewe iki rampung perkara iki ijake tak kakek kowe
0: nggih
2: saiki ning gone si Lek Minten
0: lho napa
2: kula ndak melu lho melu
3: lha yo nyekseni warisane
2: ku kepiye kok
0: yo upama mangke niku wonten turane kula isih asing
2: dhewe yo ora aku wis tak seneng nyekseni wis
0: oh nek meng nyekseni
2: mboten napa oh lha iso aku
0: nyekseni
2: pas saiki ning gone si Lek Minten.
3: Oh,
2: bareng-bareng.
0: Oh, ya ta? Nggih, nek mau kula dereke nek
3: ngoten. Nggih, nggih, monggo-monggo nggih.
0: Ayo pinaya.
3: Ben tekno. Nggih.

0: Ini anak siji marai masuk angin tenan kok. Dikandani ora manut. Ngerti ambian anakku iki raming siji loro apa telu ngono dadi siji marai masuk angin, siji marai nambani le masuk angin. Tobat tenan. Saplok gandeng karo cah lor kono iki jane ora kecekel buntute tenan anakku lanang iki. Goleki mubeng wae anger mulih me ngomong le wis kitok kuping Bu. Karepe ngono genahe sajak ya wis kepengin bojo. Aning sing dipilih sing luwes e. Lemune sing luwes ki wis ana ya lur kono kuwi. Tak tekoni kok ndi omahe to Le? Pertelon kok Bu. Tau gak pertelon ki sapa to sing nang pertelon sing luwes ki? Angger aku liwat mengono cah wedok sok joget ning kono liki di liki di liki di. Edan ya apa ya kuwi sing disenengi anakku. Tobat tenan aku man. Ngetak aku gimana ning kono Kang? Ora mau ngetan. Tak parane gimana yang kono Kang ngulon anakku kita dile lembut biasa iko ngulon ngetan ra kena kecekel buntute tobat aku arep anak meneh wis kasep wis ra iso manak meneh nak sak aku iki mongko yen duwene mung siji arep ngepek anak iki cilaka engko nak ketuan malah mendarane du anakku
1: bocah ya Kang. Ayo, jangan
2: ngelola ngomong sopas. Iya, omah anak iki tolek ngomong, minten kiraan.
1: Weh, neng kok kaya beda iki.
2: Tapi itu kambil wis ditegor iki, kena.
1: Kena iki mbian wet kambil lah, iya. Wis rana, ngeyu, ngeyu.
2: Buriknya pak berumbang, iya.
3: Sampai nih kok, ya jeneng sedulur kok, ya jor. Apa ya rak, lek tini lek papi itu kok tadi.
2: Sekarang ya wis webang.
0: Sopo, ya neng jobong kok.
2: Kanwon.
0: Aduh, kanwon. Gak perumpak kaya kok, kaya banget iki.
1: Kulalang ngelingap papi kita aja
0: Lek wono sing wedok saya tak buka lawang eh
2: iya
0: dia senengnya aku Jan
2: wong lawangnya geretan kok
3: iya Lek minten kok Jan halang kok ayu kok le awet enam awet ayu sampean Lek
0: ben iso adus banyu kembang kok piye
2: ning niki Lek sane gelungane gegeden gegelungane niku ampun ngantos ten ngisor cengel.
0: Ora ngerti bejane wong gelung gegeden kok kowe iki. Nak turu ra rasane nggo bantal.
1: Mbah.
0: Yo gelungane iki men tak tindhi ngono wae wis empuk kae kok.
3: Waduh mulane niku njo pisek tengah mboten enten
0: welak. Kendelana irunge ta?
2: Kendeledeken niku mosok tekan geger arepanku ta. Kowe gelungan
0: iki gelungane le ana irunge iki mergo tak tindhi saben dina.
2: Ning lewat niki ngeten nggih.
3: Iki kewau ngrekoso.
2: Sesuk mele niku nggih Le. Le nyasak niku ampun dhuwur tok.
0: Ya?
2: Kalih ngiringan. Mboten ming dhuwur tok dicepeti ngoten niku kaya untuk.
0: Eh, nggih Mang. Wong sing men cuti iki ya le sasakane dhuwur ngene.
3: Ning lek minten niku anu kok Mbak Yu. Pancen sakniki seneng maju kaya bocah-bocah sakniki niku lho.
0: Aku angger liwat ning dalan iki sak tak ngetiki polahe cah nom-nom kuwi kok. Aku kan ketok nom kira melu polahe cah nom-nom kuwi.
3: Ning tenan lho Lek sampean jan.
0: Angger tak cukup pojokan rambutku njuk tak klembreh kene iki.
3: Niku idep napa niku nggih di
2: sapa? Iki palsu ta niku?
0: Hah?
2: Palsu tu niku.
0: Siji garek separo. Siji lagi asih buto.
2: Klosane kok jebul. Klosane iki lek minten rada kero kok niku mung batin kok.
0: Mergane ngerti. Siji separo, siji buto, siji idep.
2: Lah dadi sawang saka
3: nyana rada kok sing tak sawang-sawang iki kok idepe iki kok beda.
0: Ben tuku sing butuh karang wis
2: SM. Nek mboten operasi plastik jenengan iki.
0: Oh,
2: kok irunge rada anu ya saiki ya.
0: Wah, ndek mben ki aku rak kepengin operasi plastik. Lah muni kula niku mboten sah operasi yo nika plastik mangobong nak kepengin bangir. Jarine kon netes-netes ke nggon irung iki obong-obongan plastik ngono. Tak jajal.
2: Lah niku lambene lambene malah dadi suweng ngoten kok.
0: Ayo ketetesan plastik kuwi
3: lho. Lah yo Isti.
1: Mriki Kang rada
3: mati. Kang niku le nyawang saking kaduan
2: kok. Kayak nek moro dayo ning kon sing kira-kira ora nganu ki rak
0: gaer mangsane darane ora ngono dhek rak muni wah lek kok isih ayu
2: kayak keperanan po yo
1: saiki nek aku teko lek
0: kan lek wah
1: jan
0: eh mesti kami tenggengen nyawang aku mesti
1: yo aja dadi atimu lek iki
2: iku sandale dicopot
1: aku suara moro po jan beda karo dhisik
0: dos suwe
1: dadi sedulur ora tau nilek. Iye.
0: Ora apa-apa sing baku rene suwe ora niliki. Do niliki rene iki aku seneng.
1: Wah, tenan Lek.
0: Njodho nggawa apa iki?
1: Nah, iki. Kaya-kaya utek. Lek kudune Lek sing gegawan iku rak sing sugih. Nek melarat niku rak digawani niku sing kita. Ha sing suke niki mang panting sakniki.
4: Lah nek kleru ki bojoku lek.
0: Kok kleru?
4: Esti kuwi.
0: Klerune.
4: Kleru retine arep nang nggone sedulure wis ora tau moro ya ora gelem gegowo.
0: Bojomu ki karang utile kene.
4: Kok tenan kok kuwi.
0: Wong kula niku.
4: Kuwi pancen tenan kaya ngono etunge ra
0: ora. Riyen to, Pak. Wong kula niku amriki makan gawa tas kersekoso kok kula niku pripun sampeyan niku pripun?
4: Kowe aja ngisin-isin ki.
0: Muni engko nek ana gedang-gedang muni ngono.
4: Aja ngisin-isin ki. Ana gedang le.
0: Dangkrongan. Wong kula niku makan gawa. Ana
4: gedang kan ora apa.
0: Tas kosong kok.
4: Ngisin-isin ki kaya ngono.
0: Gedange agi suluh.
2: Ora.
0: Agi mateng siji sing nang wit.
2: Ora.
0: Nek pancen dipethel siji wae sik go mule. Liane men mateng sak teruse ning.
4: Kowe sing menek kowe. Sing menek gedang.
2: Karo bojo kok lejer sia-sia wae lho
4: sampeyan. Wong menek gedang kok sia-sia
0: kok. Lha wong lanang sampeyan kok ya njur.
4: Nek wong lanang.
0: Iku sandale niku mang copot nggih wajan kok.
4: Nek wong lanang wis kulino menek. Sing ra kulino rak wong wedok.
0: Waduh sandal aduh. Midak. Wah sandale pakune rintipe kok ngono midak.
2: Anu kok pun dijahit ping 7 sih.
0: Wong sugih kok sandale paku tok kok aduh.
2: Anggere mangap niku kan jahit,
0: mangap kan jahit.
2: Hah? Angger mangap niku kan jahit, mangap kan jahit. Habis ini terakhir mboten sale jahit dipaku niku dadi.
4: Rumangsaku nek bojone isinan kok do seneng ta kowe iki.
3: Dan. Lah nggih sampean niku. Oh, wong sing jenenge ya wis ngagem kaca tinggal kok ya sukune Mbak Ayu didak niku sampean kok ya
4: sak. Ya menjarak,
2: menjarak. Niku kuwi lek minten ngantek gegodras
0: iki. Kok nganggo paku.
4: Iki kono golek ki anu kono
0: digolek. Iki jenenge sandal enteng ning dadi abot mergo kakean paku.
4: Nah,
0: dan
4: tenang jan. Wah. Nek arep tapi nggo gajul iki bojoku kuwi wae ya ben meneng wae kuwi.
2: Plus lan nyen pamit sesuk pun mboten dadi ponane.
4: Kowe mulya wae kono. Nek arep anu.
0: Lah pripun ta niki rembuke dereng cethok
4: kok. Mbah mulo kene anu ganggu le arep apa pujane rembugan?
0: Nggih nek ngoten.
4: Nek bocah kene
0: arep Mbak Yesti bali kula nggih men bali nek pancen sing wong wedo mboten dingko. Oh, sik to wong-wong tuwa niliki urung karuan kok mengado mule
2: bae.
0: Iki ki akhirane suwe ponakan-ponakan do ra teko iki tak takon. Iki apike digodhoke wedang apa ora?
4: Rasane mboten sama.
0: Pancen digodhoke.
4: Rasah. Nek pamane godhok aku pancen aku mau ngadus, tak ning ngadus sik bae. Piye?
0: Godhok wedang.
4: Aku kene adus nek kanggo wedang.
0: Mulane kok aku ning kene kok slenthang-slenthing ki apa
4: to?
0: Ono sing 200.
2: Mulane wae wong mobile men disilang 3 liter mangko mobil gek separo niki ora nyurung to lek niki wau.
0: Dadi
4: mumpung ngenten kula dadi.
0: Ora nyurung separo.
4: Lah niki to lek gimanteng pundi?
0: Hah? Ayo tak kandake angel kecekel buntut ta gek gantur karo cah lor kono.
4: Wes sakniki ndek buntut ta?
0: Hah?
4: Ndek buntut?
0: Wong tuwa kuwi nek duwe anak ora tau iso kepethuk wah kecakok angel kecekel buntute.
4: Oh.
0: Angger teko ki meng muni, "Bu aku segedok kuping lho."
4: Eh.
0: Kupinge iki digedok ngono lho muni segedok kuping.
4: Oh, sampean iku sing ora pirsa, medine pun kepengin cawe dok.
2: Wis ayo gek matur.
4: Sapa iki sing diperlu nek kula rak mengeter. Iki ngene lek.
2: Tiba mantu.
4: Ngene lek iki rak dhisik. Jaman semono.
0: Dinge,
4: dinge. Jaman semono bapak sak durunge ra ono.
0: Heeh.
4: Kuwi rak ninggal. Wekas.
0: Ayo.
4: Ngenai layang wasiat warisan. Tak dititipke kono ta?
0: Oh, mbiyen ya.
4: Urung dibuka ta sepriki? Lah iki inti.
0: Urung aja.
4: Lah intine nek saya tinggalke ta, Lek?
0: Nang ndi ya lek unggah
2: ta? Darene ngentosi 1000ne Bapak
4: Suwardi. Iki intine Cik Daryanto kuwi pengen dum-duman kamu kok janjane aku ki ora pengen didum.
0: Sesuk. Oh, pengen didum.
4: Nah, ngono lho.
0: Are nggo tuku apa?
2: Malah.
4: Ngragati anak-anak.
0: Ragat ponakan sampean ki ra
4: yo. Wis tuku lek.
0: Lima
4: sampean
0: lho lek. Oke, ambil niku mulane nggih pripun malih. Tak nggahke ngendi ya suwe banget e.
4: Lah mulane
0: kuwi. Tak ngeling sik ya. Oh, kelingan aku. Nang bantal. Duron bantal ngono tane ke tengah tak mor kapok tak jahit.
2: Oh,
0: kuwi ajuke bantale sik.
4: Mangkir yen. Eh, kapoke tesih mboten.
0: Bantale kuwi lho sing nang nggo endi ya bantale?
2: Anak.
0: Lah sik singgahke nak ra setitik iki timbangane
4: ireng. Lah yo kuwi jenengane wasiat kaya ya to.
0: Tak ana ke bantal tengah ngono tak tengah nggo kapok tak jahit.
4: Ning dadi dedel si kapok.
0: Bantal sik.
4: Oh.
0: Bantale tak dedel.
2: Nggih.
0: Kapoke ditokke. Layange ya ning tengahku.
2: Oh. Amar klenteng ngono lho.
0: Ya saking setitine kok
4: ya. Lah kok kuwi jenenge weling.
2: Nggih.
4: Sing penting kok bantale mon gek beto mriki.
0: Sing tak sembangen ana maling. Ora kemarin ki sing ora nggo bantal. Wong ning bantal ini njero bantal kuwi bondo donyu. Nang tak nek lemari kok dijugil. Jukuk golunga. Nek peti jugil, jukuk golunga.
2: Aku nginep wingi nganggo bantalanku atos ki opo?
1: Terus napa sing njero niku kok ya bondo donyo ta lek.
0: Kaya ono sing tak jukuke bantale sedhela ya lek ya.
1: Wis. Niki kula pun mboten entuk bagian
4: nggih. Wis kudune wis
1: pun mengguna
4: kamu,
1: ye pun
4: naik kuingko ki di sini anu wes ranjau
1: gimpol,
4: ya aku tuh sih terima,
0: kan anu siap mang wedok ki di caneng di sekali tak dedele, tak dedele,
2: kalau ngajak rupane gitu, kita mau diperes ngono,
0: nundi tak
3: kencang ibu kau yang ngono,
0: mengarang ngono ki bantaling nundi ngono tak ada tak ditutup,
1: jenengan aku naik versi yang sama gitu terus turun tak lihat dengerin gitu, aku inget tuh kok koyole,
4: Nek jenenge wong seniman. Seniman iki kaya ngono kuwi ta. Bantal kuwi digambari. Gambari pulo. Pujubulane saka.
0: Eh iki dhewe ngono nek aku mau ndek. Dhewe ngono nek aku. Dhewe wong ngono.
1: Iki wis didedel lho kok
0: mbok. Wis ya iki lho. Iki nek ora saking suwe. Mbah nek engko njuk layange dadi melu kekumbah. Pancen iki sengaja bantal
2: pusok njuk iki ya sing metu lune kuwi ngatian
1: kuwi.
4: Iki
1: lho. Ya, dibuka dhisik karo ngono tulisane
4: dibuka. Gek terus diwaca is.
0: Iku sik aja terus dibuka.
1: Lah
0: di
2: dongani.
0: Dongani sik. Oh. Sapa sik iso ndung? Monggo ilang tulisane
1: nek tak tak donganane. Oh. Tal kentil kentalet.
4: Apa kuwi?
0: Kok anggo kentolet barang
1: iki. Dongane ngaten
0: iki. Tunggu kok kentolet barang.
1: Tal kentil kentalet.
2: Iki bapak mbok menawa.
1: Kodhok mati diseret. Tal kentil kental kentil.
0: Wek.
2: Wong jerone ya dluwang ya.
1: Dumas.
4: Waduh lha iki diwaca kuwi wis.
1: Kuwi diwaca. Kon kok mesti melu-melu kok ya ra
4: njalu. Ya kuwi kudar kuwi rasah
1: njaluk. Wong ora usah kepengin
4: mlebu ngguri. Iki bagiane wong wis janji ta. Wis utang 200 juta. Nggih.
1: 500.
4: 500 ya punya aku.
1: Nah 300 sing tenang
4: kok. 500 ya ta. 500 juta.
1: Oh nang kanca dhewe kan.
4: Diwaca is.
1: Yo sing ngaji maca sing
4: layange kuwi is, layange.
2: Iki sing maca.
0: Sapa sing arep maca?
4: Layange diwaca unine piye?
2: Ya wis kene tak wacane.
4: Iki diwoke mbokmu cilik kabeh. Ngerti Daryanto nek entuk bagian wis ora njaluk.
1: Ora,
4: ya ta wis ngono kuwi. Intine kaya ngono kuwi. Dadi nek ndek bapak iki pokoke ndek aku kabeh. Lah intine ngono kuwi.
2: Sing ngono yo.
4: Intine kaya ngono kuwi.
0: Kuwi iki maca kok nganggo dilumpukke tulisane iki piye diketok-ketokke barang iki men mumpuk tulisane apa piye?
2: Ya kerien ta wong niki kula ya deg-degan arek ndredeg ngene lho wong wasiat.
4: Wah, iku wasiat, jenenge wasiate wong tuaku kudu di. Nggih. Dilaksanake.
1: Tulisane Sukiyat iki piye kuwi?
2: Ku sikik to kok. Urupe iki ora ora antek kuning ngene
0: iki. Wah, kuwi kebalik kok ya kuwi.
2: Oh, la iya.
0: Sikile nek dhuwur iki
4: piye? Unine piye, Bu? Unine
1: piye? Wasolan kuwi nek
4: dikene. Unine piye?
2: Niki lek minten anganu. Ala kelian nggih, wah kok dadi malah
4: unine piye coba
2: konsentrasi. Niki dibosong nggih mboten
4: mlung boko sithik.
1: Sik meni ganti kuwi, sik meni ganti kuwi. Wis. Ayo sik meni ganti.
2: Kalih ditudingi, Mbak Yu.
0: Waduh.
4: Ngopo? Kok waduh iki?
0: Waduh.
1: Sing muni waduh.
4: Oh, waduh, waduh, waduh, waduh ki unine iki kepiye?
2: Waduh, gek kepiye iki? Aduh,
4: munine iki kepiye?
1: Kulo mboten sampe
0: diwaca unine.
4: Diwaca unine iki jelas. Aku ki krungu kabeh krungu mbok cilik krungu. Daryanto krungu.
2: Tak wacane yo, Pak. Jenengan sing kudu ngrungokke sing
4: tenan. Lah iya, mulane kuwi.
2: Wis kene ning ngarep kene jenengan iki lho. Ik layang iki tak titipke lekmu.
1: Minten.
2: Surasane.
1: Ya.
2: Iki aku ki janjane duwe utang karo lekmu minten 200 juta. Sopo sing gagahi layang iki kudu nyaur 200 juta mau.
4: Waduh. Dilaku aku.
1: Oh. Ora
4: mateng aku.
1: Wong ngenai aku 500 tok. Sauran 200.
4: Malah janji laku iki.
2: Sopo sing gagahi layang
4: jadi pas ete bapak ki utang 200 juta.
2: Dhe utang 200 juta
4: karo sing minten to?
2: Karo nek minten.
4: Waduh.
2: Kon nyaur.
4: Janji lakon iki. Kapusan iki karo Daryanto aku.
2: Mongko kowe mau wis ngenehi
4: Daryanto kapusan 200 juta. Waduh, mati aku.
2: Mongko anu
0: ampun mati riyen, Kang.
2: Ya ke mau wis
4: dicair. Waduh, waduh, waduh wis. Kowe ya ngono kuwi ta waduh wis.
3: jenengane iki wong
4: iki nek iki dadi 500 karo 200 juta iki dadi nek
2: karo 200
4: waduh cilaka iki mateng
3: mulane iki aja percaya dhisik karo sing jenengane Layang Wasi
4: waduh lah nek lah ora perkataan lek iki mau iki critane ra Daryanto iki ra golek utangan iya ta 500 juta
3: wis tak nehi
4: tak nehi mergo ra njaluk Layang Wasiat. Bagian
3: Mas Yatki bapakmu mau mbiyen ki tak omong karo aku.
4: Ya.
3: Iki simpenen. Sesuk ki mesti ono sing nyaur nek kita simpen.
4: Aku ora ya. Ngerti perkaraane tinggalane bapak ki oke. Jeblane ninggal utang kuwi ta?
3: Lho lai.
2: Walah jan iki bapak we cap jempol ki lho.
4: Walah jan.
1: Monggo sik ngeta iki.
4: Daryanto iki ngapusi.
3: Lho cap jempol nganti ping 3 pisan cetok. Balune
4: iki cetok piye ta?
1: Mboten sapi-sapi yo sugih kok tak kok ngono kok dipikir.
4: 500 sih.
2: Sampean yo kudu
1: 500 ora ngatur nek mung 700
2: nggih. Kudu sepak yo nyeceni lho Kang iki wau.
4: 500
3: tak ceritane to.
4: 200 juta.
3: Tak ceritane to.
4: Waduh cilaka iki.
3: Wong iki ora sok mbesi.
2: Ora sok ngledak
3: barang. Wong gane sok mbesi iki dadi malah jeglong-jeglong uripmu.
4: Waduh wis cilaka iki.
1: Wis.
4: Kapu iki
2: dikandani.
4: Waduh nek jan cilaka iki. Nek kaya ngene iki aku kapusan iki.
2: Jelas nek niku kok.
4: Wah, jan wis. Aku njur kepiye iki? Dit 500 karo
3: Alah, ayo wis saya masih
2: bingung.
3: Layange wasi atok pek ngono ra wis moko
1: yo. Penting iki.
2: Oh niki mago mulih.
4: Lha kok melu ge wangi.
2: Lha kula niku niki kula seksi kok pripun.
4: Boleh ora aku nek melu mrebes mili melu nangis.
2: Ah mboten.
3: Luwe wis entek.
1: Lek minten sampean niki yo wis ayem. Tegese
3: wis ana sak nyaur
1: tangan. Nah, tegese pun nanti saya dengar kula pinangka paseksene. Ngaten nggih.
3: Yo kira-kira kapan dar nyaur omongo karo aku to Le.
5: Iki opiane podar sing 500 ya ta.
1: Nggih.
5: Sing 500 tak jaluk 200.
3: Nggih, lha niku.
5: Terus tak nggo
1: sabda pendhita ratu.
3: Nah, pun janji lho Kang, pun janji.
5: Kamangka budget muni.
2: Monggo tujuane wujute mau piyek yo.
3: Lah,
2: pengoliane rak yo iso di.
4: Nek paling ora nek
1: ming piyek mung monggo ne
3: ditunggu. Mbak Yu.
4: Tungane rada kok iki.
1: Pun niki Pak kula mboten ngertos sampean sing tanggung jawab kali lek minten.
2: Kudu sportif, Pak.
1: Ora kenal. Niki kuwi ajeng selak ajeng teng bank niki ajeng nyairke sik piyek iki.
4: Apik piye lek iki lek. Apik piye lek iki lek.
3: Lah ya kuwi wong tuwa lho. Kowe kemalat lho. Nek ora manut karo wong tuwa.
2: Lek kula mlebu melu mriki mawon nggih lek kula.
5: Tembunge lek ale apa ku jenenge mikul dhuwur mendem jero.
3: Apa ngene iki dununge?
5: Wong tuwa ndutang ya kudu disaur.
3: Lek kok nak kepala pisik kanggo mlaku sirahe.
5: Mula kuwi.
3: Sik lek nang dhuwur wae.
5: Ha jam mente to.
3: Kula sampean anak sing. Kula mboten melu lho lek
4: kula. Ora masalah dal.
1: Oh
4: iya ta?
1: Nggih.
4: Batut teneng gue mulu 500 apa pak?
1: Nger,
4: sesok rasa balik ke
1: ayo cepetok
4: beja neng gue sesok nyambut ke gawe dengan gue ora tak bayar ora, wes ora mulo, mulo ya tadi ya ternyata wong urip ora kudu sing umuk
1: ora umuk?
4: Iya toh
1: neng siapa yang dia nyawa?
4: Dengki kudu sing lomo
2: kudu sing salah niku sampean
4: mulo aku usah munduh wong pakarti tadi
2: kepala bangga
4: aku ngunceki perkara nih
2: kowe iki yo ngandani dhek dhewe
4: lha iya to niki jenenge liyane dhewe iso ngandani tak kandani dhewe
3: pon kebuka kakangku
4: aku pon kebuka wisen
2: aku malah wedi aku kok malah
3: mulo
2: kula nono ten riki mon gelek kula
3: melu
2: nek ya kowe mesti ngono napa-napa nek mungkin entuk sedan
5: kudu yang ngono kuwi dadi seduluran kuwi kudu sing guyub
1: sing pon iki pon lenggana
5: kudu sing ngono nggih apa karo wong tuwa
1: mesti ya ora ono sisa.
5: Ora ono aku kudu sing dadi sing anak sing saleh-salehah.
1: Nah,
5: ndungake wong tuane.
1: Sakinah mawaddah warahmah.
5: Kuwi manten dal.
1: Wo,
5: kuwi nek manten dal. Iki wong ra ono. Dadi sing saleh-salehah iso ndungake wong tuane. Ben uripe kepenak ning kanone. Iya ta? Awak dhewe iki mung sak drema.
2: Jenengan iki rak ra ngimpi
5: to. Mula kuwi. Wis.
3: Ah, soko, soko kakangku
4: sak. Mula nek jenenge wong
3: kleru.
4: Opo nek opo jenenge kleru bojone kleru. Kakang nek kleru sedulure kleru dedo dilike.
5: Dilike.
4: Dene dalan sing lempok.
3: Jane sing Kang Kanto
2: pun. Kuwi ngandani kok ngono jane atine remuk.
3: Kelangan. Ora ono sing kleru niku sinten jane salahane ku sinten jane kok ora cetha kabeh. Dek iki ngandani awake dhewe kok tetep.
4: Mula kudu kaya ngono kuwi.
1: Ben agen pon ngaten iki.
5: Ya wis ngono kuwi bae.
1: Ya
5: ta. Mula sing seduluran kuwi sing akur.
1: Nggih.

0: kados wonten ing dinten Senin ngantos Jumat. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang laras tenang.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
2: Iki Kang Mas Mbakyu para pamirsa sutresna kados ingkang sampun kandharaken kala wau pepanggihan siang punika Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending punangan lumantar acara Mari Kangen. Saperangan gending-gending punangan menika sampun samapta karantam badhe katuraken wontene merwakani pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing acara Mari Kangen badhe katuraken siring gending ketuk papat minggah wolu laras pelok padet barang ingkang dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: Puntuan ang gerto sa muko. Tinimbang manggalihakan Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa sakit mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website

wis sing wis ora ngerti sing pun wuto ngeten niku nggih remen ingkang asmanipun dhuwit kados ngeten punika. Subhanallah. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya kados dene ngendikanipun Allah wonten ing surat Arad ayatipun 15. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ingkang artosipun bilih dadi panyuwune para wong kang kafir marang brahala iku ketela kesasar. Dungane para wong-wong kang kafir iku mboten saged dipun tampi dening Allah Subhanahu taala. Lah wonten ing ayat punika niku njelasaken bilih diumpameaken donga utawi tindak tandukipun amal perbuatanipun tiyang ingkang mboten purun taat dumateng Allah punika kados dene rikala jawah piyambake astanipun nyadong. Ngadong epeke pun terbuka kalih-kalihipun nanging jari-jarinipun dosa mimbikak. Ngeten punika nadai udan lajeng dipun lebetaken wonten ing tutukipun. Ibarat ingkang Allah paringaken dumateng kita punika nggih tentunipun mboten saged bilih toya ingkang kita tadai saking jawah punika badhe mlebet wonten ing tutukipun menawi badhe dipun unjuk artosipun doanipun tiang-tiang ingkang mboten purun taat tiang-tiang kang kafir punika sia-sia utawi mboten migunani kagem pribadinipun. Lah punika punapa hubunganipun kalih rupiah punika kalau lah niko duit ya nak cara basane wong Semarang niku duit. Duit niku enten singkatanipun D punika doa. D punika doa. Lah doa U punika usaha, I punika iman, T punika takwa. Terus duit, doa, usaha, iman lan takwa. Lah supaya doa usaha punika saged migunani kagem pribadi kita, saged ndadosaken kita punika bahagia gesangipun, pramila kedah dipun dasari iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maksudipun ngaten para pamirsa. Lah kados wonten ing lagunipun Bang Haji punika kala wau niku menawi tiyang ingkang dosami pados duit kok mboten punika sesuai nggih mboten nurut aturan ingkang leres nerjang sarak nggih contonipun nyolong dodolan narkoba korupsi lan sak panunggalipun. Lah duit sing pikantuk kala wau mboten saged berkahi kagem pribadinipun gara-gara narkoba akhiripun mlebu pakunjaran gara-gara korupsi akhiripun mlebu pakunjaran niku teng donyane. Nggih saged ugi gara-gara dedaharan saka duit sing ora bener kuwi mau iso ndadekke penyakit. Lah duwite akeh triliunan ngeten niku nek wis diemotai kalau akeh lara diabetes utawa lara stroke ngeten niku mawon pun bingung. Duit sing pirang-pirang triliun niku wau ameh mangan meh dahar ngeten mawon meh dahar sate kambing nggih sate mendong ngeten nggih mikir wah engko nak stroke badhe dahar badhe ngunjuk jus wah ajrih engko kena diabetes kambuh gendise minggah lan sak panunggalanipun dados niku ingkang dipun wastani bondo utawi duit ingkang kathah punika kalau ingkang boten berkait dening Allah. Dados doa utawi usahanipun tiang-tiang ingkang kafir punika boten migunani kagem piyambakipun. Kados wonten ing ayat punika kala wau
Dados sedaya

dipecah. Lah niko para pamirsa. Gara-gara duit iki kadang-kadang wong gara-gara duit 1000 niku lho. Dadi wong iso mateni koncone dhewe. Nah niko kados enten kena niko Daihatsu rebutan penumpang gara-gara duit 1000. Nggih, akhire pun koncone dipateni dhewe. Kados ngeten punika. Lah niki pramila duit niku iso ndadekke pertumpahan darah. Sedulur nggih iso dadi musuh kados ngeten punika gara-gara duit kados ngeten punika. Pramila para pamirsa, dados de doa. Doa usaha. Nggih, usaha ingkang kerja ingkang kita napa tindakaken punika nggih kedah ingkang wonten ing mergi ingkang sae. Merginipun Allah Subhanahu wa taala. Artosipun mergi ingkang leres, pados rejeki, pados duit ingkang leres. Kados dene ngendikanipun Allah wonten ing surat Muhammad ayatipun kalih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim walladzina amanu wa amilu sholihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadi wa huwal haqq ala Muhammadi wa huwal haqq mir rabbihim kafaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum shadaqallahul azim. Ingkang artosipun mengkaten para pamirsa Surat Muhammad ayat kalih. Dene sarupane wong mukmin kang lakoni panggawe becik sarta ngestokake dawuhing Quran kang diturunake dening Allah dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku agama kang bener, terang dawuhe Allah pangerane. Allah ngapura dosane lan Allah mbecikake lakune. Ayat punika ngemuraos dumateng kita para pamirsa bilih tiang-tiang ingkang tansah nindakaken amal soleh dados nyambut gawe nggih nyambut gawe sing leres maksudipun kados ngeten dipun dasari iman dumateng Allah lan tansah nindakaken punapa ingkang wonten ing Al-Qur'an ingkang Allah turunaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah dumateng tiang ingkang kados ngeten punika mongko Allah badhe nglebur keluputanipun. Allah badhe nglebur dosa-dosanipun lan Allah badhe memperbaiki keadaanipun. Artosipun napa? Oh, menawi kala wau kok nembe nandang sedih nggih insyaallah badhe dipun gantos bahagia. Menawi sempit nggih badhe dipun paringi mergi ingkang leres saking Allah Subhanahu wa taala. Niku kanthi iman amal soleh, usaha ingkang sae, nyambut damel ingkang leres, mergi ingkang halal, ampun mergi ingkang haram, ampun ngantos dodol narkoba, dodol congyang, dodol omben-omben. Ngeten niku ya duwite akeh, lah tapi yo nggo apa? Lah nek ora manfaati kanggo awake dhewe. Ketoke kok seneng ketoke nanging remuk jerone kados ngeten punika. Nggih, para pamirsa dados endi kemawon dalan sing mboten leres mestinipun wonten ing manah punika nggih mboten saged tentrem mboten saged ayem. Usaha dados doa lan usaha punika kedah dipun dasari iman dumateng Allah taala. Menawi mboten pramila nggih mboten saged manfaati kagem pribadinipun napa meneh kagem tiang sanes. Wonten kemawon para pamirsa, kok ya dilalah. Wonge sugih gandeng duwite ora genah ya anake mbling-mbling. Ya kandhane ya angel-angel akhire mumet pak eleh nggo ngandani. Nggo mikir anake akhire dadi stroke. Oh, bojone ya dalalah selingkuh. Wah, dadine ya malah do anggere tiap sasi niku langganan rumah sakit. Nggih. Nek ora pake engko genti mboke, nara mboke genti anake ngono wae. Niku ya dalalah kena masalah. Lah niku naminipun
napa punika azab utawi peringatan saking Allah wonten ing donyanipun. Menawi anggenipun pados rezeki, pados duit, mboten leres, mboten dasar iman. Duit, doa, usaha, iman te nggih punika takwa. Artosipun tansah nindakaken perkawis saking Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kanti nindakaken lan nebi perkawisan Allah punika usaha ingkang leres, pramila Allah badhe paring mergi ingkang leres lan badhe paring rezeki ingkang boten kanyono-nyono. Kados dene ngendikanipun Allah wonten ing surat At-Talaq ayat 2 lan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dene sing sapa wonge takwa utawa bekti ing Allah, mongko Allah badhe paring luar wong mau saka kasusahan utawa paring dalan kang gampang saking kasusahan. Nggih punika Allah badhe paring rezeki kang tanpa dikira-kira marang wong mau. Wa may yatawakkal 'alallahu fa huwa kasbuh. Sing sapa pasrah ing Allah, mongko Allah badhe paring kacukupan. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Sak temene sak barang karsane Allah mesti kelakon. Allah nemtokake samubarang ana wawatesane. Punika para pamirsa. Dados anggenipun pados duit niku wau dipun dasari iman dumateng Allah, usaha dalane nggih leres kanthi takwa dumateng Allah, manut kali Allah mergi ingkang sae, mongko Allah badhe ngatur urusanipun. Allah badhe paring mergi ingkang leres, Allah badhe paring dalan ingkang padhang, dalan ingkang sae, ingkang dadosaken gesangipun ayem, gesangipun tentrem. Ngaten menika. Lajeng wonten ing ayat sekawanipun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nggih punika sing sapa wonge takwa

kemudahan. Lan sing sapa tuhu-tuhu ing wajibe marang Allah, panjenengane bakal paring gampang sabarang prakarane. Dadi sedaya perkawis badhe dipun gampilaken dening Allah Taala, badhe dipun bantu dening Allah Subhanahu

bocah punika para pamirsa, memang duit iku iso ndadekke seneng lan iso ndadekke sedih. Ndadekke seneng nak dalane bener, ndadekke sedih nak dalane kleru. Pramila ampun ngantos anggenipun kita pados duit salah dalan, salah mblanjake, ing akhiripun pengine bahagia malah ora dadi bahagia, dadi sengsara gara-gara duit. Dadi duit iso ndadekke uang bahagia lan sak kosok baleni iso ndadekke uang sedih, iso ndadekke uang susah. Pramila supaya ndadekke bahagia, belanjakanlah di jalan Allah, didermake, ditasarapake wonten ing mergine Allah. Anggenipun pados nggih pados ingkang mergi ingkang sae. Aja dodolan narkoba, aja dodolan congjang, aja nggo main. Ngeten niku awit jaman semonten ngantos sak mriki pun kathah sing ngimutaken ing ewadene semanten. Gudhonipun setan niku wau saking ngarepan saka mburi, saka kiwa, saka tengen. Niku pun janjine iblis badhe nggodha manungsa, akhiripun kathah sing do kejlumprung ana ing jurang kesengsaraan. Niku rencananipun iblis kados ngeten punika pramila. Saestu kudu didadekke iblis niku mungsuh. Dados sampun digawe bola. Nak ndadekke bola, maka bakale sedih, bakale tuna. Lah pripun to kok dadekke musuh niku? Dadekke bola niku pripun contone? Nggih. Ngerti nak dodol narkoba, ngunjuk narkoba, ngonsumsi narkoba iki dilarang tapi kok tetep dilakoni? Berarti kuwi ndadekke iblis setan dadi bolone. Lah nak ngasi panjenengan para pamirsa mboten purun. Dahar kados ngeten kala wau iblis sedih. Pramila ampun dituruti hawa nafsu punika ingkang tansah nyasarake dumateng menungsa. Mekaten para pamirsa, mugi-mugi kanthi punika kita sedaya. Sedaya keluarga para pamirsa ingkang minulya. Anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika pados duit usahanipun usaha ingkang halal, ingkang leres. Ing akhiripun sedayanipun tansah binaringan slamet raharjo. Putra wayah tansah binaringan slamet raharjo. Karaharjan fiddini wonten ing aginipun, fiddunya wonten ing donyanipun, wal akhirah lan wonten ing akhirat. Mekaten mugi-mugi kita sedaya dipun ngapura sedaya dosa lan keluputanipun saking Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Koko Prabu. Yawit saking ingkang rai sampun hangakeni dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu panyayah kadang sepuh kula piyambak malah-malah keporo. Paduka kula anggap minangka tiyang sepuh kula ingkang pantes kula bekteni, ingkang pantes kula pundi-pundi. Pramila saking menika mboten nama mokal bing mangke kula badhe angudari gembolan ing raos. Anggen kula kepengin nedya anyeng kuyung dumateng lekasipun Kanjeng Koko Prabu. Lekasing sedya kula kepengin Kanjeng Koko Prabu mardawa anggenipun hanya Krawati hamba Udendo angwaosi negari Ngastina mewah Endra Prasta sak jajahanipun. Lirik adi paran yayi.

0: rikala semanten paduka sampun ngukup kamenangan wonten ing adon-adon olah sesukan dadu ingkang totoanipun negari Indraprastha miwah negari Ngastina. Ya saking wegikipun para pepunden kula sarta Kurawa ingkang pun pandhegani dening Paman Patih Arya Sangkuni. Wekasan paduka ngukup kamenangan Pandhawa ingkang pinanggih kawon. Tumunten minangka panepsing wangsuling negari Indraprastha sak jajahanipun Pandhawa paling kedah purun dados tiang bucalan laminipun kalih welas warsa. Kalih welas warsa dipun wuwuhi malih setunggal warsa kagem umpetan. Menawi kang umpetan para Pandhawa kala wau masih kadenangan dening salah satunggaling Kurawa ingkang mangke kepalipun Kanjeng Koko Prabu wonten ing Prajanjen, Pandhawa kedah amang suli dados tiang bucalan ingkang kaping kalih.
1: Banjur keparingi sadi katiparan, "Ih, Koko Prabu,
0: kula anggadhahi karkat niat ingkang sajakipun mikolehaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Kanthi srana aningkes kraton ing Wirada."
1: Yayi Susarman ndadekno ruhaniro yen to negara Wirada iku kagungane Eyang Prabu Sri Bagindaraja Mangsapati. Apa bakali ora nampa dedosan miwah siku denda ingkang nedya tinampa dening Kurupati sakadang yen to aku nganti lanyo-lanyo wani anggepak negara Wirada. Ah mangke rumiyin Koko Prabu,
0: ingkang kula nggadhi lekas ingkang mekaten kula wau, kula mangertos bilih salumaing bumi sakurping akasa menika narendra ingkang gung binetara negari ingkang agung menika setunggal nagari Ngastina ingkang angka kalih negari Wirada. Mongko maksih wisuwur negari Wirada karana awunipun langkung sepuh tinimbang paduka Kanjeng Koko Prabu. Pramila saking menika, duh Koko Prabu, menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika kelampan aningkes negari Wirada nelukaken Prabu Sri Bagindaraja Mangsapati, paduka basan boten wonten ingkang alit anyameni ageng ingkang hangungkuli dhumateng wibawanipun negari Ngastina.
1: Yen panjen mengkono kaya bener aturing sadi, banjur upamanipun kakang angrojongi lekasing sadi katiparan, "Ih,
0: menapa kinten-kinten paduka Koko Prabu sarujuk?"
1: "Yo, yen panjen kok tak sarujuki pun kakang wis melu anyengku yung marang lekasing sadi margo lekasing siadi kang mangkulo mau tanolian ingkeng amung nedyo misungsung marang ingkeng roko murih wibowo miwah maradawa nggonku ngasta pusarane adil. Lah ngaten
0: lan malih menika Kanjeng Koko Prabu, menawi kula miwah paduka Kanjeng Koko Prabu menika kelampan aningkes negari Wirada menika tri prakawis badhe cinakup
1: ing antarane
0: ingkang setunggal kados kula ingkang ngaturaken kula wau, telukipun negari Wirada wonten ing asta paduka wonten tetekeman asta paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegesipun negari Wirada dados jajan dados reh-rehan paduka menika ingkang angka sepisan. Saya wimbuh kuncara boten badhe wonten ingkang hanya meni ewon dening ingkang angka kalih wedal samangke Pandhawa sampun pundhat anggenipun nindakaken tiang dados tiang calan kalih welas warsa laminipun. Mongko ing warsa menika angancik Pandhawa umpetan. Lah sinten mangertos kanthi bejahipun negari Wirada mangke Pandhawa badhe saged kawanguran dening salah satunggaling Kurawa.
1: ingkang tundhonipun pendhawa ingkang pariketah anglampahi dados tiang bucalan malih karana saged kemawon kok Prabu. Saged kemawon menawi pendhawa menika umpetan wonten negari Wirata menika saged kemawon. Boten nama mokal krana menika nggih eyangipun pendhawa lan ingkang angka 3 menika mligi kaperluan kula pribadi. Menawi kula akan jika kok Prabu saged aningkes negari Wirata kula saged males wirang dateng Prabu Baginda Raja Mangsapati. Lirik adi paran yai ih baris kures bloko suto jeng koko Prabu rikola donadon sawung negari ing Wirata ingin dipunadani dening Raden Kencoko Prahupa Kenco miwah Raja Mala menika estonipun ingkang rayu ugi ndombani saking pepengkeran estonipun ingkang rayu ugi nderek ndombani saking pepengkeran dados kekiyatanipun Raden Kencopo kalawau. Amargi miturut prajanjian saking Raden Kencoko dumateng ingkang rayi menawi pikantuk kukupan kamenanganing pambutulan Raden Kencoko Prahupa Kenco miwah Raja Mala ing mangke miturut rerantaman Raden Kencoko menika ingkang dados ratu wonten negari Wirata lajeng murangka dalem badhe dipun pasrahaken dumateng kadangipun Anem pun Prahupa Kenco. Ewon dene ingkang rayipun Susarman badhe dipun ganjar sekaring kedhaton negari Wirata ingkang kekasih Dewi Utari. Awit kula sampun nate nedhaken penglamar piyambak wonten kersanipun Prabu Sri Baginda Raja Mangsapati jebul panglamar kula dipun wangsulaken mboten dipun tampi dening Narendra Wirata Prabu Durgandana. Srek raos ing manah kula Prabu. Pramila karo dangan menika menawi pancen paduka Kanjeng Koko Prabu nyarujuk ingkang dados pemanggih kula ing mangke kula badhe kasembadan mirang-mirangaken Ratu Wirata. Banjur carane kepriye yai? Nggih, Pak Prabu. Menawi sampun samapta samudayanipun kula badhe ngritakaken para adya bola ingkang saking negari Kridarta. Badhe kula gebak saking ngiring kidul negari Wirata. Ewon dene Kanjeng Koko Prabu keparenga nganti para wadya miwah senopati, senopati ingkang gambeng-gambeng. Ing antawisipun Koko Prabu ngawangga penemban kawan Bisma Pandita Durna, Resi Krepa, Raden Jayadrata, Raden Kartawarma, miwah kathah malih Ratu Serayan, keparenga hanggebak saking ngiring ler. Ingkang mekaten badhe suwe mijet wayang ranti. Suwe banyu sinaring, empol pinecok gudir binendo, tegesipun gampil sanget. Margi negari Wirata sakmenika sampun boten gadah kekiyatan. Menawi rumiyin-rumiyin ngaten nalika taksih sugengipun Raden Kencoko Prahupa Kenco lan Raja Mala menika wah kekiyatanipun negari Wirata niku ngagila-gila. Saestu kagila-gila boten wonten Narendra sanes ingkang wantun angraosi dhateng negari ing Wirata namung sampunipun tiang tetiga kala wau gugur ing palagan. Negari ing Wirata boten gadah kekiyatan menapa-menapa. Malah miturut kekabaran pedal samangke Raden Seta Pambayuning Prabu Baginda Raja Mangsapati menika satru ingkang sekti namung dal mangke linggar saking negari Tarana dipun gawi dening tiyang asmuipun Kinen Talak Brata Meja Semedi. Kinen Tata-tata minantos ing binjang badhe gantos kaprabanipun ingkang Rama Prabu Durgandana. Mila Prabu kesipun negari Wirata boten gadah kekiyatan. Menawi paduka Koko Prabu kepareng nyarujuki tumunten dipun bidhalaken dal samangke. Yo. Yen panjenengan mangkudu yai pun kakang ngaturake aguing panuwun ingkang tanpa pepindhan semono katresnaning Syadi. Muga-muga sikat halamaning Syadi ingkang disuntak dening Yayi Prabu marang Kang Roko tak tampa antuka kamulyan saka Gusti Kang Akarya Jagat. Nggih. Ingkang ngaten sumangga tumunten sewang-sewangan kados-kados prayogi dinten menika dipun bidhalaken. Yo yen panjenengan mangkon ayo padha ndumbak karyan

Jagat Dewa Batara, nolak jagat Pramudita Dewaku. Mengko tonggir atmajaning sun. Utara Wiracangka lan sira patih nirbita. Nyadung dawuh Kanjeng Rama. Wonten mengko ingkang dawuh. Sinuwun wonten dawuh. Padha midhangetna panjenenganing sunedya tumulyan babar gatining pasewakan. Prakara kendho kenceneng pranatan miwah adem ayem pamarentan kutha negara ing Wirata wis padha sira sangkul ingkang saknyatane mawih katentreman. Miwah ora ana jalma ingkang padha cecengilan. Ingkang iku pun bapa nelakaken atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dene semono prasetyaniro marang hadeking negara Wirata ingkang ingsun mbani jeneng sira kabeh padha nyengkuyung kanthi lair terus ing batin. Para Madiwaji karo menika sampun dados jejibahanipun para putra miwah para sentananing praja ingkang hanggung memayu hayuning jagat ingkang pareketah nderek mateng keparingipun Kanjeng Rama Prabu sedaya amung sami angesti mateng dawing paduka Gusti kula sesembahan kula bapa tiyang asmuh kula ya syukur sekti jumrung mastuti mangai bagya kula siji kang dak rembug ana ing pasawakan iki rada gotang karena tanana pasebane kadangmu sepuh putraning sun Harya Seta ya Bumi Jaya sedulurmu tuwa pancen wis sawetara ndak dawuh linggar saka praja linggar saka karamean linggar saka gebyaring kahanan kamukten negaring Wirata karana gelem ora gelem ing besok rere ing keprabon panjenengan ingsun ya mung kadangmu tuwa anakku ingkang mijil pembayun ingkang pantes angembani dadi sesembahaning kawula dasih saindenging kutha negara ing Wirata ingkang ing kutanana alane yen to atmajaning ingsun wis gumregut TKT kanthi meleng manunggal nggone nedya nglanting-lanting sarira amemasuh diri ingkang tansah nyedhakake ana panguwasaning Gusti ingkang akarya jagat ingkang mengkone antuka kanugrahan dadya priyagung ingkang santoksa lamun to sinampiran jejibahan dadya narendraning negara Wirata wis ora mutawatir maneh. Hir. Mula pun bapa banget bombong dening Kang Raka wis kepareng wis kasdu minangkan ingkang dadya pamunduting bapa ngatuwamu. Sira kudu nulat marang lekasing kadangmu sepuh anakku Seta. Ora mung ngestakaken dawuh. Mugi-mugi Kamas Harya Seta anggung pinaringan kanugrahan dening ingkang akarya jagat satemah ing minjangipun kiyat sinembah sagung para kawula tasih saindenging negari Wirata. Lup. Yo. Siji kang tak rembug. Nalika biyen untran-untran negara Wirata dumadining adon-adon jago ingkang diadani ingkang den pandegani dening pamanmu tetelune Kencaka Prahupa Kenca miwah Raja Mala ingkang biyen pungkasane jebul amung karya jejalaran Pagaking Yuswa pamanmu satelune pisan ing antarane Kencaka Prahupa Kenca lan Raja Mala ingkang perlu ndak rembug ana ing pasewakan iki nggih. Mbok menawa sira bisa waspada lan wis cetha anggonmu nampa palapuraning juruwarta. Sejatine sapa ingkang hanjalari marang sedane pamanmu tetelu yen wis sira terwaca mara gage. Majuwa pun bapa diandangu marang wigati iki tumuli ingsun dia midhangetaken kang terwaca kulub. Andra

Paramo Paramo Pepundhen kulai Paramo Cici Mace Semban kuling donya plating jaman telahan Paramo Paring paduka kemaring handangu dumateng priyagung utawi sinten ingkang handhe jalari sedanipun paman kula tetiga awawa entean kula sampun saged manoni miwah miturut aturing para jurwarta bilih mangki ingkang hanjalari sedanipun paman tetiga menika wau tanah sanes amung kajawi ih abdi paduka ing pejagalan ingkang sekawit minangka jagoning kasepuan ingkang namipun Bilawa ingkang mangke hambelani dumateng garwanipun ingkang anami Niken Salindri ingkang miturut pekabaran badhipun pregunjak dening paman Tetigo ingkang katon Bilawa kula wau ingkang ongkos pisan hanyedani dumateng paman Narajamala krana menika mujudaken jagoning kaniman ewondene salajengipun paman Kincoko mewah prahu po kinco dipun aben kumbo kalian jaga Bilawa kula wau satemah andantosaken sedanipun paman kula kekalih utara yen pancene aku krungu kembang rawat-rawat ujaring nimbok bakul sinambi woro lekasing pamanmu teteluniku pancene ana glagat kang ora becik nanging mung tiba pekabaran nanging yen ning gelem ora gelem pamanmu teteluniku maksih kadang prianggo dening ibumu mula kang saka iku sapa wae ingkang anjalari marang sedaning sentananing ratu jeneng wong ingkang nyedani marang liyan tumraping negara Wirata nedyana paukumane.

mula kang saka iku nggih. Para kakek nirbito wonten timbalaning ing adawu sinuwun. Siraja diloro kangilan. Tumuli timbalana. Bocah pejagalan sing jeneng Bilawa kon ngabyantara ning setinggil kene. Ih, menawi telu katon sinuwun kula nyuwun dipangestu sing ati-ati aja kongsi kadi.

0: kaget kowe Bilawa. Ingsun timbali ana ngarsan ingsun jroning pasiwakan.
1: Iya. Sajake ngono. Malah aku lagi enak-enak oning pejagalan nampa timbalane Patih Nirbita kudu sowan bareng sak lakune. Ana dawuhmu apa, Sang Prabu?
0: Bilawa, Bilawa. Wiwit mbiyen nganti tekan saiki, rumangsaku nggonmu ana negara Wirata wiwit mbiyen nalika adon-adon jago. Kok ya ora maleh-maleh kowe ora bisa basa marang ratumu kuwi piye?
1: Mapan wis jirwanci dandang sumyang. Wiwit cilik mulo aku dilairake ora diajari basa karo wong tuaku.
0: Upama ora gelem basa ora dadi ngopo, nanging ana pengarepaning ratu mongko aku iki gelem ora gelem sesembahanmu ingkang angesuwi negara Wirata. Mbok ya lungguh kaya liya-liyane.
1: Ora iso lungguh. Aja meneh kok jagongan aku iki turu wae karo ngadeg.
0: Turu tek karo ngadeg. Mongko kowe ya duwe bojo.
1: Duwe.
0: Lah yen ora ngadeg. Nindakake kridaning Priyawanudya terus piye kuwi?
1: Ana carane dhewe aja tak takon. Gelem ya karo ngadeg ora gelem aja dadi bojoku. Wela. Wong mejenun tenan iki.
0: Hei, Bilawa. Perkara kuwi ora tak rembug aku ora mbok sembah ora apa-apa, ora mbok basane ora dadi ngopo nanging ngerti ya. Kowe tak timbali ana ing pasewakan iki, yektine sira bakal nampa pidana, bakal dadi wong pakunjaran.
1: Salahku apa, dosaku apa?
0: Nah, mangerti yo. Biyen kowe saguh dadi jagoning kasepuan. Tak takon dhisik, kowe biyen saguh dasarmu apa?
1: Dasarku aku bener.
0: Kok bener?
1: Bener. Kawula didhawuhi karo ratu, bener iku kudu mangkat. Reh ning aku semangkat kanthi tulus ing atiku tegese aku bener.
0: Sing mbok go jalanan bener. Lan sira bisa unggule yuda,
1: marga aku wani. Waniku mau didasari saka bener. Bener ingkang mengkono wis tak ujotake ana jroning palagan.
0: Kowe ngerti yo nggonmu dadi jagoning kasepuan biyen pancene ora tak dawuhi gawe pepati ana ing palagan.
1: Sang Prabu, kowe tok-tok ngerti apa pancen kowe tok-tok tambuh. Ngerti ning jane kowe tok-tok ora ngerti.
0: Karepmu
1: mestine saben wong wis padha ngucap saindenge negara Wirata wis padha mudeng. Yen sejatine kencoko anggone reka-reka gawe adon-adon jagowi. Setemene bakal jungkeng marang kawibawaning Prabu Bagendraraja Mangsahpati. Mula kang saka iku Bilawa ingkang ora nrimakake ratu gustine bakal dindih kawibawane. Mula sinadyan tak ketok kasudiranku tak nggo lapuk lapet marang ateking negara Wirata. Upamane nggonku kawi pepati mau di anggap luput dening Prabu Bagendra Mangsahpati sakarepmu. Upamane Ratu Wirata ora nrimake, mestine Gusti iki ora bakal sare iso mbiji wong bener kawan luput.
0: Lho, dadi nurani lho. Bab patine Raja Mala ora dadi ngopo, jeriku wis ana mblabar kawat. Nanging sing tak urus wektu dina iki ingkang tak perkaraake mergo nggonmu gawe pati ning kadangku kencoko mbah prahu po kenco. Apa kira melek mripatmu ora bolong talinganmu yen tu kadange Yai Rekotawati.
1: Arepo kuwi sedulure setan belang jernyatane pakartine celuntangan ing atase sentana ning ratu katangi pening Narendra Gung Binathara kena apa mergunjak marang bojoku Salindri. Mestine aku sing ora nrimakake. Aku antuk pelaporan ing Salindri. Banjur aku api-api dadi gendruwo. Menungso loro mau tak du pecah ndase dadi lan patine. Lah kawrono Bilowo. Nggonmu gawe pepati mau tumrap ing negara Wirata luput. Yen gunku makal timbu anggap lukut cakarmu, aku sebulah bali matur.
0: Margo, jejering wong, ingkang mateni wong, ono jroning negara mau, kudu nampa paukuman.
1: Ditonton kawan, gune tumindak, gune memateni mau, ngelabui kelawan bebener opo pancen nasar pakadini, yen rumang saning Bilowo bener.
0: Nanging dadit nurani ro Bilowo kowe luput. Kowe luput marko ingkang mbok sedani iki kekuatane negara Wirata. Mongko kencoko prahupa kenco ngerti. Sira ora wis mudeng yen to kencoko prahupa kenco iki dadi senopati kekuatane negara Wirata dadi piandel bebetenging praja.
1: Upamane aku matur bola-bali yen pancen karmu arep ngluputake aku mesti akeh pawatan. Sewu cara nggonmu bakal ngluputake marang Bilo sak karemu saiki aku kon ngopo ah ruhanono
0: wektu dina iki yen wis kowe sumondo marang kaluputan to atimu kowe bakal tak lebokake ning pakunjaran sarana kowe dibondo dening Nirbita miwah anak-anakku dikincung sikilmu dibondo tanganmu dilebokake ning pakunjaran
1: wong tuwa tak aku mbok bondo ora-orane yen Bilowo mlayu. Bilowo kuwi selawase ora bakal nglincati janji. Yen aku bener ya makartiku. Tak andemi. Yen aku mbok anggap luput, yen pancen aku dianggap luput, ya bakal tak andemi. Margo ratu mono duwe panguwasa tunggal ana negara. Pepasan gawe abang ijining lelakon. Wong bener diluputake, wong luput dibenerake, ora ana wong wani ngaru biru. Nanging ngerti yo, sejatine ratu muno dudu Gusti Allah. Ora tumune isih ana sing ngayomi, ratu muno isih ana sing nitahake. Yen to kowe bakal tak sawenang, bakal apa kang mbok temu.
0: Ora dadak mecang. Tatanen atimu. Wis jilo maneh lebokake nang pakunjaran.
1: Dodo mung tap lir iki netap.

0: ono gajah kang medhot saka antilan, macan ingkang metu saka kerangkeng. Eh, tumenggung Lirboyo. Ono parigawe apa dene sira nyela kang padha wan sabdo.
1: Ih. Sinuwun nyadhong tetuku ingkang mawantu-wantu sewu lepat nyuwun pangapunten. Sowan kula ing ngarsa paduka. Yun ing mangke miturut gotek ing juru panaliti ingkang wonten ing alun-alun sisih kidul negari Wirata wonten parang muka ingkang soro hamuk ingkang dipun pandegani dening Narendra Trigarta ngakenipun ajejuluk Prabu Susarman petak sumbar mangewuh-wuh wong paduka Gusti kula sinuwun piyambak ingkang dipun antu-antu kinen hangadepi piyambakipun. Eh, beparung sinang sekemarat yang panjang nangkono. Eh, bilowo we sumingkro sawetara aja mlayu. Aku ingkang bakal mapakake Ratu Trigarta kaya ngopo wujudnya.

Ya nduk, gandeng wektune mung sithik digilir. Saiki manengen Mbak Sulandari.

0: Durgandana. Rumangsamu tak cedake kereta tak tumpake ngono.
1: Iya aku arep mbok kapakke Susarman aku manut patun aku mbok wenehi urip kalben dawa umurku.
0: Enak temen. Tontonen, iki kereta iku ora tak nggo numpake kowe, ora tak nggo momot kowe iki ora. Nanging sejatine kowe bakal tak rut kawan roda sing mung loro iki. Tarik nganggo roda loro iki. Ora ajur swalang-walang batang kok

0: wetane bocah kusir piye
1: sinuwun menika ingkang rada ingkang wingking menika dipun tekem dening piyantun ageng inggil.
0: Wah, yen kok tak petuane kaya ngopo menusane. Wah. Ucolo!

Nerbito aku iki mati apa urip? Paduka tasih sugeng sinuwun. Wah. Aku mau ora nyipta yen aku urip. Nerbito. Wah, kaya mengkono Prabu Susarman nggone males hukum marang aku. Di tak suwiyah kaya orang garap menungso ing atase aku ratu. Digawe kaya dolanan. Nerbito. Sing perlu tak takonake ana ing kene, sapa sing bisa nulungi panjenengan sing iki mau? Sinuwun kula mboten saged matur, kala wau wonten priyantun ageng inggil miturut pandugi kula sajakipun menika jago paduka ingkang kala wau paduka timbali dateng setinggil pun bilawa. Wah. Wah, yen ngono aku wis kepotangan budi meneh kalawan si Balawa. Yen ngono ora tak luputake. Moro, mengko yen ana dina kang prayoga timbalana, bilawa bakal nampa ganjaran.

0: ora butuh jung salang tunjang wadya balaning Prabu Susarman dupi wus muningan pilih Narendra Nirawus prapeng lampus sigra ngungsi panggesangan golek urip dewe-dewe
1: mangkono
0: ora sang Belawa sigra hanyaket mring pakunjaran malih netepi upaya ingkang wus nate kaweca bih tatanedya hanulayani dhumateng keparing nata sregep ing mangke datan kadingkeng wonten madyaning wana kaniyaka nenggih risang kedhi ora hatnala kadhep dening para repat panakawan pramila para ning stawetawis dangu mungguing wanadri satemah

kawasan angin kang sumilir mandeg peksi ing kablak aning dirgantara samya kandeg mencok plogor ing mandira kewan-kewan kang padha nyabawa cep klakep kaya binungkem kala-kala sadaya kala wau samya melu ngrasakake duh kitaning wardaya satriya ingkang nedheng aning madyaning wanatri nggih wonten ing wana Kaniyaka. Satu punika panengahing Pandhawa Raden Permadi ingkang asli Rupatra tandha mama nggih risang kedhi Wrahatnala dena nindakaken umpetan laminipun sawarsa mangkana panglipuring driya dening para panakawan dumateng bendarane

0: Matur nuwun Kakang Badranaya lan sira kabeh panakawan. Dene setyanira marang bendoro tanpa upama ing ngantase sira ndak kanthi lelana tengahing ngalas teka jeneng sira ora krungu sambat sebutmu. Yen panjenengan mengkono bakal anyurung marang bendaramu ingkang kudu mawas diri ing ngatasi aku wae ingkang dadi satriyaning para kawula. Maksih anggadai ardar beni rasa sedih ngresula parandene para punakawan sepen saka rasa iku aku melu matur nuwun ingkang tanpa upama Kakang.
1: Inggih.
0: Inggih, Ndara. Ah, menawi kula emot-emot bendara kula menika wiwit alit mula pancen sampun wonten panganiayanipun para Kurawa. Den ingkang mekaten kula nderek pemut dhateng paduka Gusti-gusti kula. Lelakon menawi dipun sandhang kanthi tulus ing panggalih menika sayekti dados guru. Dados guru ingkang sejati karana inggih lelampahan kula wonten ing badhe anggosok amasuh dateng jiwa raga kita saingga kula panjenengan menika sampun sumende dhumateng keparinging Gusti. Lelampahan ingkang awratipun kados menapa menika menawi dipun lampahi kanthi tulus ing panggalih ing manah anggung sumende dhumateng keparinging kudrat tartantu mriku badhe nampi undu-unduan mewah wohipun. Den namung menawi lelampahan ingkang awrat kula wau rinten dalu amung hangresula malah kepora ngundamana dhumateng keparinging jagat ingkang mekaten badhe nampi wewelah. Kirang-kirang bejanipun badhe pogok. Mboten saged anampi woh dhateng dharmanipun kula wau. Den, pramila saking menika sampun ngantos kathah inggihipun penggalih Ndara. Kula atuli enget. Bilih bendoro-bendoro kula anggenipun nindakaken jejiban dados priagung ingkang nedheng umpetan. Ing mangke kula aturi enget sekedhap malih sampun badhe pundhat pramila Ndara. Ora ning paduka menika dipun abdekaken wonten ing keputren ing Wirata, paduka kula aturi tumunten sowan wonten ngasanipun Gusti Utari. Ewon dene kula mangke menawi caketipun kedaton kula badhe lumebet wana malih sampun ngantos ngawis tingali bilih Ndara menika dipun dherekaken para panakawan mengke mindhak gampil kewanguran. Den ingkang mekaten kula nyurung kanthi tulus ing manah kula nggih pun kula lampahane kalih anak-anak kula enten ngalas mboten napa-napa kanthi sawetawis mboten kupen mboten dados napa jer kula sak anak-anak kula menika sampun kulina dados tiyang ingkang mboten gadah dados pun kulina kepepet kahanan rak ya ngono toreng truk kong.
1: Wah iya
0: wong rekoso ora kaya awake dhewe kok ya truk kong dadi anake wong ora duwe wiwit cilik mula mung tansah gebendes lelakon nganti sekolah wae padha ora tutuk mergo ya kahanan ora dadi ngopo reng paton kabeh mau duwe kepinteran ingkang ora saben wong kagungan mono bakal entuk selo selaning kahanan ku mau entuk pangan kanggo nrobos golek rejeki. Lah iya tak yang ngono tokong.
2: Ha iya nek aku ngono ora samar kok wong dodo bauku sentuksa awakku rasa upama aku nyambut gawe kasar iki ora pekewuh kok ora bakal kuwen angger kabeh mau didasari kanthi lila legawa. Syukur ngira anakku cah bagus.
0: Monggo Den mendak kronden damel paduka kula dherekaken lumebet wonten ing kaputren malih.
1: Iya iya ayo Kakang aku amung njaluk pamujimu wae Kakang.

0: Wimana wenging ujung antara ing tari.
1: Wonten menika Kang Adau, Kakang Mas. Sajaipun semengko pangamak bojo rawuh paduka Kakang Mas wonten dawuh menapa Kang Mas?
0: Dadekna uranira Yayu Tari. Negara Wirata bedah. Kanjeng Rama Prabu kena kapikut dening Ratu Trikarta. Banjur aku mlayu ngupaya marang sira Yayi ingkang perlune sira to mirandi Yayi bandamu sing pengaji mara gage rumatana gawanen ayo tak kanthi mlayu lunga saka negara Wirata karana kajaba ing Kanjeng Rama wis kena kapikuting musuh saka alun-alun lor pepak Saroja wadya saka negara Ngastina aku ora kuwagang maneh bakal nandingi upama aku lumebu ana ing paperangan bebasan sulung mlebu ing taana ingkang iku Tari ayo Kang Yayi selak karo ban mungsu ayo mlayu saka papan kene mangke to rumiyin Raden kula pun salindri badhe matur eneng apa salindri nyela-nyela nggon kuwaring dawuh keparenga ing kula badhe matur sewu lepat nyuwun pangapunten
2: yo
0: ing antawisipun negari Wirata bedah wonten mungsuh ingkang badhe nerabasa pageneya ing antawisipun paduka menika jejering satriyaning praja Turta Atmajaning Narendra kenging menapa wonten mungsuh paduka malah lumajar kados priyayi putri ingkang kembenan minting-minting pepinjungan sarta pupuran lelamatan boten wantun anandingi mangsah menika menapa boten kenging nastanan ngucireng pupo aden.
2: Hei. Kowe aja gampang ngucap salindri wong ngluputake marang liyan ngono gampang. Gampang mangucape nanging sejatine yen kowe mikir, yen kowe melu menggalih para gage gagasan. Yen to negara Wirata wis kumplang entek. Senopati Agulagul ora ana, Kang Mas Seta lagi topo muja semedi lunga saka kraton Wirata lunga saka karamean mongko anane mung utara kalawan wong-wong kang tunggu kemit upamane utara maju ing pabaratan apa ana prajurit senopati bakal maju ing pabaratan amung melaku tanpa nitih rata mongko yen to ingsun bakal nitih rata sing dadi kusiring rata wae ora ana mergo kentekan menungsa negara Wirata
0: Raden menawi namung perkawis menika menawi wonten keparengipun Raden Keparenga andhawuhi dumateng abdi paduka pun mrihat nala menika ingkang rumiyin ugi nate dados kawulanipun Raden Herjuna ingkang piyambakipun ugi nate anglampahaken kereta anyepeng kendhalining kuda miwah sambuk Raden
2: bocah wandu iki mbok pamerake bocah wandu iki mbok usulake.
0: Kula aturi andhang Raden menapa saestu piyambakipun sampun anglampahi dados kusiring rata menapa dereng.
2: Eh, Pidanolo. Apa bener miturut ature salindri kowe jarene tau dadi abdine Janaka tau dadi kusir nyekel kendhaline kuda?
0: Iye. Kaluhuran Raden kula rikala suwito ngasanipun Raden Herjuna nate dipun dadosaken kusiring rata.
2: Yen pancen mono upama kowe tak kanthi yang paprangan wani nyekel kendhali ing kuda.
0: Nggih. Menawi wonten keparengipun Raden kula badhe ngestuaken dawuh.
2: Apa kira-kira orang ngisini-sini, orang ngleling semi marang utara?
0: Nggih. Mangke dipun buktekaken Raden kula badhe makarti kanthi tulus ing manah kula. Menawi ngantos kula gugur wonten ing payat payudan minangka kusiring paduka iki badhe kula andhemi jer kula menika angakeni bilih kula kawula Wirata bagus
2: yen pancen mengkono aku isin patembayan kalah karo kowe yo utari aku njaluk pamit ayo to pirang tak kanthi cekelen kereta
0: nggih monggo kula dirakaken

Aturan kridaning janu toro magota yuto opo ora bakal mblenjani janji Priyatnala iku tak adepake marang kreta kencana iki titianing Sirapati lho Jaya Sembrana. Ih, menawi wonten keparingipun monggo Raden sawi kula dherekaken kula aturi nitih wonten ing pagedhonganing rata. Sing ati-ati nggon menyekel kendhal ing kutha.

0: kowe teko nyawiyah marang ingsun aku mbok anggap sak padamu menungso ora toto kowe. Wriyatlolo. Aku iki ala tanpa rupa bendaramu, ala tanpa rupa gustimu dudu andhamu. Kurang toto ing kepatrap nggonmu tansah nyawiyah marang aku, rumangsane aku mbok padake wong loro saudon telu saruban. Menungso kok ora ngerti toto kowe.
1: Raden kula nyuwun pangapunten. Anggenipun kula njambak dumateng rikma paduka lenging batos kula muhun nedya angluhuraken dhateng asma paduka
0: lire kadiparan
1: upami ngantos kedadosan paduka melajar saking palagan menika badhe kados napa surak ing mengsah sedaya samian narko bilih paduka menika satur ingkang endo bebaya ngucireng pupuh
0: apa kowe ora melek mripatmu rap manoni kang semono bebarisan kang podo ngerangap podo nggawa gegaman dewe-dewe mongko aku mau wong badan sepoto upomaku nerajang bebarisan kae ora urung bebasan sulung lebu dahono ora urung ora kanggo sak banyon kridaku tanding marang kula kulawa
1: nanging semanten Raden upami paduka saestu guguring payudan tegesipun paduka dados pengawak kusuma bangsa arum asmanipun baripun kabaraken ngantos ing dusun ngadusun bilih atmojo wirata satur ingkang mangambar wantun pabaratan senadyan guguring palagan baditipun esti dipun cecandi dening para kawula tasih
0: nanging nyatane aku rawani
1: menawi mekaten Raden upami lilu pakaryan kadosa pundi
0: liru pegawean piye
1: paduka ingkang angasta kendalining kuda kula ingkang nuwun sewu lenggah wonten ing pagedungan minangka senopati aprang
0: dapurmu wani to
1: ih mugi-mugi kemawon kula saged
0: apa kira-kira kowe nang sini-sini
1: ih mangke dipun buktekaken Raden ning yen nganti kowe njong ngrampungi gawe aja takon dosa tak tugel gulumu lho
0: margo wis gawe kucem ing asmaku
1: ih menawi ngaten monggo Raden kula nyuwun pangestu paduka keparenga angasta kendhaling kuda ingkang lumebet wonten ing pagedungan minangka senopati aprang
0: ayo

Raden, piye? Saderengipun reta kagem majenging pabaratan keparangipun inggukaken mangetan langkung rumiyin. Perune? Nggih, mangke kula badhe nyuwun pangestu dening para sesepuh. Ana ngendi dunungi? Nggih, wonten sisih wetan menika. Yo, yen panjenengan tak turuti.

0: Ora den laturi anyandet lampahing kuda kongkonan meneh.
1: Ngopo jer dawuh wae kok dupe iso ngreh aku to?
0: Ih, Raden, ing mangke keparenga paduka menek wonten werksa banian ing wonten tengahing pakuburan menika.
1: Lho. Lakune ing kreta ingkang sawit bakal maju maparatan masuk enggo akeh nyang kuburan iki napa?
0: Ih, Raden, keparenga paduka ing mangke kepareng mandhap saking rata saperlu mundhut menika ingkang wonten pologro ing wit banian menika.
1: Wah. Aja kokon aku to, mbok to penek dhewe ora ngeling yen aku ki anake ratu.
0: Mbok yo aja sewiah-wiah to. Ih, sinadyan paduka atmajaning Narendra nanging wedal menika paduka kusir kula, mongko senopatinipun kula, senopati dawuh kalian kusir mboten dipunestokaken menika menapa mboten badhe tetel asmaning senopati. Welah dialah wong ora.
1: Weh, ya ngeling menang panguwasa ya sak karepmu. Tak turuti sak mubah musikmu aku manut. Nangi yang nganti kalah, aja takon dosa.
0: Wong kok kongkonan karo wong liya kok rumangsane anggere iso obo wae. Wong ngerti nek jam 2 bengi kok kon golekke gudang garam sing itu. Yo.
1: Jabrakmu iki ono buntelan lho. Lah iki. Lah kok gaman ampuh-ampuh iki? Wah. Pating celorot sunare. Mencorong tejane ana sing panah nyenyepe blerengi lamun dinulu ana sing usaka sirahe manuk eh priyantun lemeduna
0: ih wonten menapa Raden
1: iki ana keris ingkang pamore murup iki keris apa
0: ih menika ingkang kawastanan Kiai Pulanggeni
1: Pulanggeni
0: ih
1: wirak gamane jan apa to
0: ih menika rumiyin kagunganipun Raden Herjuna. Lah iki. Iki wujute bunder iki apa iki? Nggih, menika slompret baga dato.
1: Slompret kok wujute ing pusaka iki gunane?
0: Nggih, menawi slompret baga dato kalawau dipun sebul menika badhe mbubaraken mungsuh krana kanthi ungling slompret kalawau badhe angundang miwah animbali pisowaning para buron wana ingkang karem mangsa daginging manungsa pramila mesti kemawon badhe ambubaraken mengsah.
1: Lah iki ana Gendewa Gading ingkang berkasih jamak iki. Gendewa Gading Laras.
0: Ih menika kala rumiyin agemipun Prabu Rama ing Pancawati ingkang nama Kyai Guwajaya menika paringanipun Jawata ing Kayuwangan. Menawi dipun pentang menika badhe nuwuhaken jempaling neraca bala mestinipun badhe ambubaraken mengesah.
1: Lah sing gambar manuk sira iki
0: menika nama Hardo Dedali miwah Sengkali.
1: Iki ana keris meneh kang rada mlengkung iki apa?
0: Menika Kiai Praboniat. Sarta menika sedaya yektinipun agemipun Raden Herjuna Suwargi. Yen ngono aku bisa ndakwa genah. Biyen Janaka iki sing mateni kowe terus gamane mbok colong ngono.
1: Yen pancen mengkono ngaku sing gawe sirnaning putuku Janaka ya kowe.
0: Eyang keparenga ngantos sampun ngantos soro-soro. Eyang estonipun inggih kula menika ingkang wayahipun Herjuna.
1: Hah?
0: Kula menika ingkang wayahipun Herjuna.
1: Oh, putuku kowe. Wah!

0: Padang kasolan pacar Dwija Kangka Mara Kaki Pacurna nggonmu mulang muruk prakara nggonku kepengin olah dadu cernyatane bareng sira cecaketan marang panjenengan ingsun ora ana ratu tetangga ingkang bisa ngasorake marang panjenengan ingsun ing babagan olah dadu. Sinuwun menawi wonten keparengipun kula nedya nderek matur. Matur apa? Ih, paduka kagungan pekareman, ih sesukan dadu menika menawi ndaharatur kula keparenga kandhek dumugi semanten rumiyin.
1: Sababe?
0: Ih. Karana sampun wonten tetuladan ingkang boten prayogi, boten pantes tiniru, ih. Nalika sugengipun Prabu Nala miwah Dewi Damayanti ingkang sekawit piyambakipun dados narendra ingkang donyanipun bebasan sapratiga jagat nanging parandeni awis saking kremontening olah dadu satemah bondo donyanipun ngantos negarinipun ludes keles tanpa sisa samendang boten wonten ingkang karempit samangke dados jalma wanan boten kajen keringan bebasan loro saudon tiga sauruban menika ingkang setunggal ingkang angka kalih tuladanipun swargi Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa ingkang piyambakipun ugi karem sesukan dadu ngantos dipun timbangi dening Ratu Ngastina Prabu Duryudana yaus saking kerempontering samudraning olah dadu satemah bondo ingkang awis piyambak nenggih garwanipun kalebet negarinipun sedaya dipun totoaken dipun udhokaken mongko dados kukupanipun para Kurawa ingkang manggih kamimpangan ingkang wekasan Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa sak garwanipun sak pendawanipun pedal mangke dados tiang bucalan dados suka gembira penggalipun Ratu Ngastina yawit Prabu Puntadewa sampun dados tiang bucalan boten badhe anyepeng pangwaos malih ingkang mekaten dosi nuwun tetuladan kalih kulawau ingkang boten pantes tiniru ingkang mekaten keparenga Gusti kula kandhek semanten rumiyin anggen paduka gadah pekareman olah dadu sinuwun bas parat menungso ra tata lanyo-lanyo kowe ana kene kuwi abdiku, kowe dudu guruku, kowe dudu wong tuaku, kowe dudu dewaku. Kowe kuwi mung begundalku. Ndak caketake nang ngarepe ratu malah lanyu-lanyu ucapmu. Yen mbok pindho malah aja takon dosa. Heh, nirep to. Wonten mengendika ingkang ngadhaus siji tak rembug. Mundur, Kangko. Nggih. Nirep to miturut pekabaran saka alun-alun lor uga kinepung mungsuh ingkang dipandhegani dening Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Mongko miturut pekabaran sing bisa ngundurake mungsuh tanolian mung kajaba anak kulanang si Utara. Yih, miturut pekabaran mekaten sinuwun Allah. Wah, ya eling-eling anakku. Anak gajah ora bakal anak-anak cempe. Bapake wong Seti Mandra Guna Prawira Jaing Palugon yen duwe anak dugdeng, duwe anak pengpengan yo wis sak mestine. Mula kang saka iku, nirbita yen ana dina kang prayoga, mengko panjenengan sun bakal opyan-opyan misuda ngaturake rasa syukur karo panguwasaning Gusti, karena utara wis bisa andhepani negara Wirata. Sinuwun menawi dipun keparengan kula badhe matur malih. Estonipun nyuwun pangapunten sinuwun ingkang saged ngunduraken mengsah kula wau sanes Gusti kula Raden Utara nanging yektinipun abdi paduka kadang kula pun mrihat nala malah Raden Utara ngucireng yuda natakala nitih rata wonten ing pagedhungan minangka senopatinipun badhe lumajar ya teng mangki sasampunipun liru pakaryan kadang kula pun melihat nol ingkang dados senopati Gusti kula Raden Utara ingkang minangka kusiripun wekasan saged ngunduraken mengsah saking negari Ngastina ingkang sami bubar mawon tanpa kantenan pelajaripun. Dados kabar kula wau mboten saestu sinuwun ingkang yektos menika ingkang mimpang kadang kula pun prihatin pancen kowe wong senengan lanyol aja.

anak kula nang anak Anung Anindita tarunan kang pinter ngkuli bapa buyung ing bab kasekten ing bab kaluhuran ing bab kabecikan anak kula nang Utara miturut pekabaran kowe sing bisa ngundurake mungsuh saka negara Westina ora iya to nggih. Waduh Rama Dewaji nyuwun pangapunten nyadeng dhateng ingkang mawantu-wantu piye estunipun ingkang saged ngunduraken mengsah menika sanes putra paduka Panutara. Lah sapa? Ih, kajawi abdi paduka pun wrihatna lho mboten wonten malih ingkang saged ngunduraken mangsa. Dadi bocah wantu kuwi wasing menang. Ih. Nanging dados ning kawuningan Rama Dewaji, estunipun kedhi wrihatna lho menika sanes tiyang mikanani tu punika wayah paduka panengahing Pandhawa pun Herjuna wayah paduka. Ewon dini jagal bilo ingkang nate bebantu dateng paduka Kanjeng Rama menika panenggaing Pandhawa pun Brata Sena inggih pun Werkudara. Ewon dini ingkang minangka tandha dwija kangka ingkang tansah cecakatan paduka menika Narendra Ngamarta putu kula pun Yudhistira inggih putu kula Puntadewa miwah garwanipun Niken Salindri menika pun Drupadi pinten tangsen utawi nang kula sedaya menika ingkang dados Tripala Dama Granti. Yang ngono kabeh putuku kuwi. Waduh.

Poro katang kinasih, panglimbang Sabtu meniko kaserat dening Romo Agustinus Joko Sistianto PR. Poro katang kinasih, kita wis mlebu ana ing Paskah kaping 4. Uga dadi minggu pangon utama. Pasamuan suci ngepiake ngat iki dadi ngat kanggo nyembayangake lan paring kekuatan marang timbalan imam lan biarawan-biarawati. Meh saben paroki ana ing ngat iki nganakake maneka warna kegiatan kang magepokan karo minggu timbalan. Kanthi diadani minggu timbalan iki digagas bisa nuwuhake timbalan kanggo urip selebat ngabdi Gusti wiwit saka isih cilik. Pasamuan pancen isih mbutuhake timbalan-timbalan anyar. Mula ing dina iki kita kabeh diajak dening pasamuan nyuwun marang Gusti kersa ngirim para pekerja ana ing kebon anggur dalem. Wausan ana ing ati iki ngenerake kita marang Gusti kang dadi pangun utama ana ing pasamuan. Ana ing wausan kapisan kang kapetik saka kitab lelampaning para rasul, awake dhewe bisa ngrungokake Rasul Petrus lan Yohanes paring pertanggungjawaban marang pengandeli ana ing sak ngarepe Mahkamah Agama Yahudi. Sadurunge kuwi, Rasul Petrus lan Rasul Yohanes mlebu ana ing padaleman suci, weruh ana wong lumpuh kang njaluk sedekah. Rasul Petrus ngendika marang wong lumpuh mau, "Duit aku ora duwe. Nanging apa sing ndak duweni iki ndak wenehake marang kuwi. Atas asmani Gusti Yesus Kristus saka Nazaret mlaku." Wong lumpuh kuwi dadi mari lan ngetutake neng ngendi wae Rasul Petrus lan Yohanes. Akeh wong kang padha ngandel marang Gusti Yesus krana pangiram-iram mau. Wong-wong sing padha ngrungokake piwulangi para rasul mau, akeh sing padha percaya. Nganti cacahe wong lanang sing percaya mundhak dadi kira-kira 5000. Mesthi wae kahanan kang kaya mengkono iku gawe iring wong-wong Yahudi ing Yerusalem. Rasul Petrus lan Yohanes ditangkep lan dilebokake ing pagunjaran. Kekarone dijaluk tanggung jawabe awit pakaryan dalam Gusti Yesus kang wis ditindakake, yaiku nambani wong lumpuh. Rasul Petrus kapenuan ing Sang Roh Suci nuli matur, "Para pemimpin tuin para pinsepuh ingkang kula urmati, sakrening kula sakmenika sami dipun priksa bab pendamel sae ingkang sampun kula tindakaken dhateng tiang lumpuh menika, sarta panjenengan sami kepingin pirsa kados pundi kelampanipun. Mila mugi ndadosna ing pamirsa panjenengan lan umat Israel sedaya. Bilih tiang ingkang wontening ngarsa panjenengan menika kasarasaken margi saking panguwasipun Gusti Yesus saking Nazaret ingkang sampun panjenengan salib, ingkang sampun kawungokaken saking sedo dening Gusti Allah. Inggih Gusti Yesus menika ingkang

Wosing pawarto Rasul Petrus iku mujudake pangandeli marang Gusti Yesus. Gusti Yesus asal saka Nazaret wis disalipake sedo lan diwungu saka sedo dening Allah saka antaraning wong mati. Panjenengane dadi watu tetenger lan mung ana asmane ana kabegjan. Rasul Petrus ngrawuhake Gusti Yesus pribadi dadi pangon utama sing tansah rawuh ana ing satengahing umat dalem lan paring keselamatan. Panjenengane wis pasrah jiwa raga lan ya mung atas asma dalem ana kabegjan langgeng. Asma dalem Gusti Yesus ateges Allah kang paring kabegjan. Pengakuan Rasul Petrus iku ora kaya woro. Ana ing Injil, Gusti Yesus pribadi kang ngandharake yen panjenengane iku Sang Pangon Utama. Aku iki pangon sing utama. Pangon sing utama kuwi lilo mati mbelani wedhus-wedhuse. Gusti Yesus iku ndadekake Paskah dadi wujud pasrah diri total panjenengane kanggo mendo-mendo dalem. Gusti Yesus pancen beda karo buruh upahan kang watake wedi marang sakaing bebaya lan gampang nglungani golek keselamataning pribadi ketimbang wedhus-wedhus kang dadi tanggung jawabe. Sikap lan watak pangon utama iku wanuh karo wedhus-wedhuse lan wedhus-wedhuse uga wanuh karo dheweke. Perkara iki Gusti Yesus ngendika, aku iki pangon sing utama. Kaya dene Sang Rama wanuh karo aku, lan aku wanuh karo Sang Rama. Kaya mengkono uga aku wanuh karo wedhus-wedhusku, lan wedhus-wedhusku wanuh karo aku. Aku lilo mati nglabui wedhusku. Pangon utama iku ora mung agawe dheweke dikenal ananging uga tepung karo wedhus-wedhuse kaya kang wis ditindakake dening Gusti Yesus. Kawigaten Gusti Yesus ora mung kanggo wedhus-wedhus kang ana ing kandhange dhewe, ananging kang ana ing jaba kandhang uga oleh kawigaten supaya bisa mirengake panjenengane lan bisa manunggal dadi siji sak kandhang. Sadurunge Rasul Petrus paring pengakuan yen keselamatan iku mung ana ing asma dalem Gusti Yesus, saiki Gusti Yesus nyampurnakake kabeh mau kanthi paring sabdo keselamatan lan kabegjan kang bakal diparingake iku sipate universal kanggo kabeh titah. Kabeh wae kang wis dibaptis utawa kang tinarbuka atine marang Allah pantes nampa kabegjan langgeng. Para kadang kinasih, Gusti Yesus pangon utama kanggo kita kabeh wis paring kanugrahan mirunggan ngangkat kita dadi putra-putraning Allah. Santo Yohanes ana ing waosan kapindho nyerat, rasakno semono gedene sing Gusti Allah marang kita nganti kita padha disebut para putrane Allah. Lan kita iki pancen padha dadi para putrane Allah. Mulane jagat sing ala iki ora wanuh marang kita. Merga jagat ora wanuh marang panjenengane. Awake dhewe ora mung dadi putra-putrane Allah, ananging uga dadi gambaraning Gusti Yesus putraning Allah. Putra pembarep kang wis mujudake kaluhuran dalem. Miturut Yohanes, kita kabeh bakal mirsani Gusti nganggo mripat kita. Para kadang kinasih, waosan ana ing minggu timbalan iki menehi gagasan kang bisa dadi panglimbang tumrape kita kabeh. Kapisan, pasamon suci mbutuhake wong-wong kang diutus dening Gusti sing duwe panenan kanggo biwarakake marang donya yen kabegjan kuwi ana ing

baptisme dalam Gusti Yesus Kristus. Iki mesti wae makepokan karo pambudidaya pasamuan ngrawuhake gambaran Allah ana ing Gusti Yesus Kristus kang wis dadi siji-sijining dalan nuju kabegjan langgeng. Sing kapindho, Gusti Yesus iku pangon utama bisa dadi patuladan tumrap wong tuwa lan pembina nom-noman. Mbok menawa awake dhewe mung mangerti yen pangon utama iku ateges urip dadi imam, bruder lan suster. Pancen iku klebu timbalan saka Gusti Allah. Ananging iku wujud timbalan mirunggan. Ananging ana uga timbalan tumrap kita kabeh, yaiku semangat pangon utama kang wanuh karo wedhus-wedhuse lan kanthi lega rila mbelani kurban jiwa raga. Ing jaman iki isih akeh wong tuwa kang dadekake anak kanggo mulyakake diri pribadine. Dene kabungane anak ora digatekake. Semono uga isih ana guru ing sekolahan ora wanuh karo anak didike, mung golek kabungahane dhewe tanpa nggatekake apa sing sejatine dibutuhake kanggo bisa nglakoni urip setya, jujur lan utama marang pepadhane. Dadi pangon utama iku wong kang bisa tresnani lan ditresnani. Kaping telune, bisa tansah muji syukur ing kahanan apa wae, amarga awake dhewe bisa dadi putra-putri dalam Gusti Allah krana pangurbanane Gusti Yesus Kristus. Minulyakno asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, ing Yang Roh Suci, sak menika sarta ing sak lami-lamine.